او شاداب دي دا ایمان والا خلق بچی دے دا پاس پا بالا خانو کی اسی گی او لاند بچی دے صفا نہرو نوی چاگی تا گوری نو سڑی دسترگو تبا یخوال ملاوی گی زڑ تبا آرام ملاوی گی او چکل یو سڑی یو زل دا جنتونو تا داخل شی بیا با دا آغا زین دی رو باسی نا ایش و عشرت سر التفاتی کی گی ہر طرف تب دا امن و امان او دا سکون ماحول وی او ددی پخلو کی با ملاقات سلام سر کی گی جدا دلیل دے ددی خبر جی خپلو کی با محبت و خیر خواہی وی او دا خپلو کی محبت و خیر خواہی دا مستقل طور بانے و نعمت تھے دا کافرانو نفس دلتا دا مومنینو حالات چھرے غور دلی وشل دا پارا دا دے چھے خلق دا دوانو حالتونو چھے دے برابر والی او کی او او گوری چھے کم حالت زے اختیار کم او دا کفر او دا شرک نچھے دے توبو باسی او ایمان والا جوڑ شی او دا کلمہ توحید او دا ایمان چھے دے دا اختیار کی عزت مند و دل دا یو خبر تیرا شوال چیرا چی خپلو کی محبت او خپلو کی یو بل سر گڑا کول دا مستقل طور بانے یو نعمت تے نو اکثر مونگ خلق چی دے تا پوسو کی چیر جی زمونگا کور کی چی دے دا خپلو کی نا لگی دا یو بل خبر بانے غصی رازی دے دا پارا یو وظیفہ ستا اس تخیمہ کہ سورت علم نشرح دا دا ہر منزن پس تے ٹول منزگزارا وی چیسانا کور کے منزگزارا دی ٹول دی وی کچا تا آسانوی موز نپسی مالگو چینو باندی دا مولی شنو دیرا بہتر دا او کنا سڑیوی بار موز کئی نوچی کور تراشی بیادی دم کی مالگو چینی مالگا بسالن کیا چاہی چینی چی دے دا بچیو کیا چاہیے کہوہ کی بھی اچھی نور شربت وغیرہ کی بھی اچھی ان شاء اللہ جخبلو کی بہ محبت و مین مکھ کے اللہ جل جلالہ دا کلیمی مثال ور کئی نو شاغی سر دا ایمان خوبی او ددی پہ مقابلہ کی دا کفر دا کلیمی بدوالی چی دے آغا دا انسان زڑت کزولی شی مقصد د دغه د دې موقع سره د دې مثال دا دی چې عقلمن خلق چې دغه مثالونو کې غور وکړي او چې کم د فائدې شی دی یعنی کلمې توحید او ایمان چې دی هغه اختیار کړي او چې کم د فائدې نه خالی شی دی او هغه ضرر والا دی او قابل د نفرت دی یعنی کلمې خبیثه کلمې کفر او شرک د دې نه ځان وساتي. دلته به دې آیات کې دوه مثالونه بیان شوي دي یعنی یو کلمه طیبه او دویمه کلمه خبیثه. د کلمې طیبې لفظي معنا پاکیزه او هغه چې دی صفا خبره ده پاکیزه او صفا خو د دې نه مراد به حکم د حدیث سره کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله ده یعنی هغه قول حق او عقیده صالحه چې هغه سراسر حقیقت او پراستی باندې جوړه شوې ده چې په هغې کې د توحید اقرار دی د انبیا او د آسمانی کتابونو اقرار دی د آخرت او د جزا او د سزا اقرار دی ایمانیات او د الله پاک د پیژندلو خبرې دي حمد و ثنا تسبیح او تحلیل دا ټول په کلمه طیبه کې داخل دي او د دې ست یعنی کلمه خبیثه ده چې دا غې نه مراد هر هغه باطل عقیده ده چې د الله جل جلاله د مرزین خلاف ده د انبیا د طرف نه نه راغلي خوا کاغه کفر او شرک وي که الحاد او زندقه وي او نیچریت او دهریت وي
دا ټول په کلمه خبيثه کې داخل دي. دلته د کلمه طیبه مثال ورکړی شو چې کلمه طیبه مثال داسې دی د داسې ونې دی چې هغې کې څلور اوصاف وي. یو دا چې د ښه ذات ونه وي، یعنی شکل او صورت، لذت او خوشبو، فائدہ او سورے، رشن میوی او گلونا، ہر لحاظ سره چې دی هغه خوی. دویمه خبر دا چې د دې جړې په ځمکه کې وي او ښه مضبوطی وي په ځمکه کې، چې ډېرې غټې سیلیګانې او جکړ پرې راخلي راشي نو د دې جړې نه نشي راویستې. دریمه خبره دا چې د دې سانګې هغه چې ډېرې اوچتې وي او ډېرې خورې شوې وي. څلورم دا چې په دې کې همیشه د پاره میوه راځي او هر وخت پکې وي. داسې ونه بهترینه ونه ده او دغه شانتې ونه په شانتې کلمه طیبه ده. یعنی دې کې هم څلور اوصاف لري په کلمه طیبه کې. په دې کې دنه چې کوم لذت او کیفیت او روحاني سرور دی هغه اصحاب ذوق ته پته لګي. دویم دا کلمه طیبه کلمه حق، کلمه صداقت او کلمه نور ده. د دې جړې چې دی دغه نهایت مضبوطی دي، چې هواګانې چې دی د دې د شیطانی وسوسې دا هم چې دی نشي خوځولی. د دې جړې د الله معرفت او محبت او د لایل د عقل او د فطرت باندې قائم دي. دیو جن دا کلمه د مؤمن په زړه کې ډیر دنن نوزي. درېم کلمه طیبه د دې چې دې کمی سانګ دې غړي ریوچ دي دي عالم قدس، یعنی الله پاک پوری چې دې رسیدلې دي. اعمال صالحه د دې چې دې هغه سانګ دي او د دې سانګ روزانه سحر او ماخان د اسمان فرشتي چې دی اوچتایو دربار الهي پوری زی. ایمان او یقین او حقیقت او معرفت تر رسیدل د دې خاصانګی دی. غرض دا چې ټول جهان د دغه پاکی کریمه طیبه دا د سانګو د سوري د لاندې دی. سلورم دی که هر وخت میوه وي د کلمه طیبه میوه هر وقت په دنیا کې خمه لاویږي، اخرت کې هم خمه لاویږي. مؤمن د دې کلمې طیبه پاکیزه ونې میوې چې دی او انوار الهیه او برکات ربانیه هر وقت د دین لطف اندوز کیږي. شجره ایمان، یعنی د ایمان ونه د دې میوې کله ختمیږي نه، دنیا کې هم ملاویږي روحانی ثمرات نه علاوه آخرت کې به جنت ته داخلي او د جنت لا زوال نعمتونه به حاصلېږي. نور الهي کې به دا ډوبوي، دیدار باری تعالی به نصیب کیږي. دای د آخرت چې دی میوې دي. غرض ته په دنیا کې هم چې دی کم یو وخت د کلمې طیبه چا د میوې نه چې دی هغه خالی نه، په آخرت کې به هم چې دی د دې میوې ختمیږي نه. الله تبارک و تعالی د دې کلمې طیبه میوه خیستہ دنیا و آخرت کی مونږ ټولو ته نصیب فرما کی. نو بیا چې دې د کلمې طیبه مثال شو، د دې ضد کلمې خبیثه یعنی کلمې کفر شرک د دې مثال داسې دی چې کم بد شکل و نه وي، چې هغه کې نه زیات شینوالی وي او نه پکې چې دې میوه وي، نه پکې خوشبو وي او نه پکې مزه وي، نه د دې سوري وي او نه نور څه فائده وي. د دې جړلم چې دې پاس باندې وي، ځمکه کې چې دې مضبوطه نه وي، د هوا کمزوري غونده کې هوا چې پیراشي راوي باسي، او چې کله د دې جړ نه مضبوطه نه ده نو سانګي به چرته نه راځي او د دې د سانګو به څه حقیقت وي. کلمه خبيثه اغه چې دې خبيثه ونه سره چې دې مشابهت ورکول کې دې طرف ته اشاره ده، چې د کفر وجود داسې دی چې هغه پایدار وجود نه دی. دې لپاره د کفر دعوا
چې دې د یو دلیل نه نشي ثابتې دي داوی به دلیل ده د دې سجړ او بنیاد دشتنه ده دی وجن د دې سانګي او د دې میوه چې دې داړي هغه اډو ذکر نه دي شوی د کفار سا عقیده په دنیا کې مضبوط دلیل سره قائم نه ده لغونته کې دهان کولو سره غلط معلومیږي نہ پد پدی باندھ چ دے داخرت سچ دے ثواب دے نہ چ دے پزڑ کی نور پیدا کی گی نہ سکون و اطمینان نصیب کی گی ملت کفر حیثیت د دغی خبیث ونی پشان دے دے دے دا پارا شجر کفر د بے حیا ہے او د بے غیرتو قسم قسم بد اخلاقو قسم قسم بد اعمال یانو یو گند وندا شداغی میوه سیوا دا د بدبختی نه او د تاوان ابدی نه یو بل نه دا امریکا برطانیه یورپی چسان ممالک تی د دې قسم چې دې ونه خبیثه په دغه کې راګیر دي چرته چې دا ونه خبیثه صرف نفسانی شهوتونه او دنیاوی لذتونو باندې قائم ده سراسر عقل و فطرت و دا غیرت خلاف دا سنگا چی دا خبیس ونا پا خپل خوب اس کی قابل نفرت و تکلیف دے او نہایت بدبودار و کمزور دا غشان دے کلمہ دا کفر و شرک ہم سخت قابل دا نفرت و تکلیف دے او دانا کمزور دا چی دا دلائل و مخی نپاتی کی گی زکه چې دا کافر عمل مقبول نه وي دې د پاره د دې د دې ونی چې دې د سانګو د ذکر نشتا زکه چې د دې اعمال باندې الله پاک رضا اډو مرتب کیږي نه دې د پاره چې دې دا کلمې خبيسي چې دې دا د سمراتو نفي کړی شوی دا د دوانو مثالونو حاصل دا دې چې دین اسلام دعوت توحید او ایمان پوخو رشتیا چې داغه دلائل نهایت صفا صحیح او مضبوط دي د فطرت موافق کېدو د وجنه د دې جړې چې دې د زړه پاک دنن نو دي او د انه کمالو چې دې کمی سانګري اسمان پوری چې دې د قبولیت د پاره تدې دي د غشان حق او صداقت توحید او معرفت صدا بهار چې دې د غونه چې دې هغه پایداری سره چې دې هغه اوچتیږي د دې په برخلاف کفر او شرک داوی باطلی جړې د بنیاد هیڅ نه ده د هپاره د دې خلکو ته پکار دي چې کریمه طیبه قبول کړي د دې دایمي او غیر منقطع فواید نه چې دې فائده اوچته کړي او کلمه کفر او شرک چې هغه قابل د نفرت او تکلیف والا دا دین دی جان اساسی اللہ جل جلالہ دی خپل فضل او کرم سرا د کریم طیبی حقانیت او د دې مزی او د دې چې دی خوندو نظم وزرونو ته داخل کی او ادخل الذين امنوا او داخل و ادخل الذين او داخل کړي شوی دی الذين کسان امنوا چې ایمان دی و عاملوا الصالحات اور نیک اعمال کری دی جنات ان سے داخل کرے شو جنات ان جنات باغات تا تجری چ بئی من تحت یاد دے دلان دی الانہار نہرنا خالدین فیھا ہمیشہ بھی پدی کی بے ذن ربہم دلا پ حکم سرا تحیتہم ملاوی دل ددی خپلو کی فیھا پدی جنت کے سلام سلام بوی یم در کیفا آیت نگوری سنگ ضرب اللہ اللہ پاک مثال بیانی ضرب اللہ بیانی اللہ پاک مثلا مثال کلمتن دا کلمی طیبتن دا طیبی پاکی کشجرتن پشان دا یونی طیبتن چاگ پاکوی اصلوها ثابتن تا دی جرد مضبوطی وی وفرعوها فی السما او دا دی سانگی چا دی آسمان کی وی تؤتی اکلها کل حینن ورکی خپل می و په هر زمانہ په هر وخت کې بيد رب بها پرب ذا رب اذن درب ذي ويضرب الله الامثال والله پاک بیانې دغه مثالونه للناس د خلق د پاره
لعلهم دپار جددی چی دوی یتذکرون پند و نصیحت حاصل کی. ومثل کلمتین و مثال دا کلمی خبیثتین دا خبیثی کشجرتین بمثال دا آغا ونی دی خبیثتین چاگچ دی بددا اجتست چاگا راویستری شوید من فوق الارض دزمکی دا پاسا مالا همین قرار دا پارا هیس قرار نشتا دا ریمونی دا پارا هیس مضبوطی نشتا ری. یثبت الله الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا. کلمه ایمان و دا کلمه کفر اثر و نتیجه پتیر شوی آیاتونو کی دا کلمه طیبی یعنی دا کلمه توحید و دا ایمان خوبیانی و دا کلمه خبیثی یعنی کلمه شکر شرک و کفر بدوالی دا مثال قذریه تاسو دا جید اروان دیکره شو. اس پا دی آیات که دا دغه دوانو بای اثر بیانی گی او دا خبر کی گی چه کلمه طیبی توحید او ایمان خبر و سر مومنین پا دنیا که و پا آخرت کی مضبوطی کی اور ثابت قدمی کی. پا دنیا کی مومن چرے کلمہ طیبہ برکت سرا شیاطین الانس والجن دا اغوان محفوظ وی او کلا کفار دا طرف نصف نراشی نو پا توفیق دا اللہ پاک ایمان بانے ثابت قدم وی او توحید سرا چرے دا قدم چرے دا توحید نو نخوئی گی او کچر تا یو فتنہ و مصیبت راشی نو دغه وخت کې چې دی د ده په خپو کې تزلزل او استقامت نه لري کېږي دغه شان دی د مرګ په وخت کې ایمان باندې قایم وي او په دغې کلمې باندې د ده خاتمه وشي الله پاک دې زمونږ هم وکړي او په آخرت کې دغه شان دی په قبر کې په آخرت کې پهله منزل دی د منکر نکیر سوالات صحیح جواب ورکوي الله پاک مونږ ته آسان کړي او د قیامت په چې دا قیامت چې دی هوش او حساب کتاب په وخت کې د دې اندیشه نه وي چې مؤمنین الغرض دا چې مؤمنین په دنیا کې د ژوند نه لاره د محشره پورې چې دی د دغې کلمې طیبې په بدولت چې دی هغه مضبوط او ثابت قدم وي. دنیا کې سامره چې دی فتنې او حادثې پیش راځي سامرم سخت امتحان وي قبر وی عالم برزخ وی منکر نکیر سوال و جوابی دا محشر حولناک منظرونا چاگه هوش سڑی نوالو زی پا هر موقع کی کلمه توحید دا دی چه دی استقامت ذریعه جوڑی گی دا کلمه طیبی اثر بیان شو پادشو ظالمان یعنی کفار و مشرکین اغا پا دنیا کی چه دی اغا لارتی غلط دا او خیره پوری جنه دی و جنه امده غشان سرگرداره وی کلا حقیقی کامیابی دا دی لاست نرازی دنیا کی خود دی چنه سرگردانی ظاهر دا حق او دا رشتیاو ندی چنه تیر شوی دی پا آخرت که دی دی دی سرگردانی دا چه کبر کی چه غد آخرت پیلا منزل دی دی تا با دمون کر نکیر سوال جواب بنو دی بلکه حیرت زده بوی و دا بوی چه ها ها لا ادری افسوس افسوس زسن ام نیم خبر. او کم خلق چه دا وای او دا خلق بدا وای چه خلق و سو او ویل نا با ما اوریدل پدی باندی دا دقی فرشتی یو گرز یو غد غند که داسی یو آلا دا وحلو اغب ورطرا خلاص شید چه تا پا خپل چه ده زان چه ده نه پویولو او نه ده پویو خلکو اتباع کولا ده فرشتی ده ده قول نه معلومش و چه ایمان تحقیقی پشانده چه ده ایمان تقلیدی معتبر ده یعنی بعض عوام تا ایمان پورا حقیقت معلوم نوی صرف دان اوی چه مونگ مسلمان آنیو او دین زمونگ اسلام ده دا ایمان تقریدی دی او عند اللہ دا معتبر دی. دلتا پا ظاہر ہے یو شک شبہ کی دیشی چی کر اللہ پاک ثابت قدم سوک پا دی کئی
او چې کله سو آغا ثابت قدم اوسه یو چې کله سو خوئی نو آغا خوئی نو بیا په خویدون کې باندې صحیح الزام دی.

په دې جمله کې چې یضل الله الظالمین سو شو چې هغه ظلم کړو د دې نهوست سره چرې دي پخویدل دا حکیمانه جواب دی. مخکې حکیمانه جواب ارشاد فرمایي چې افعل الله ما یشاء الله پاک چې څه غواړي هغه کوي. چاته چې دی د لکه خوزول مجال نشته، چاته چې غواړي هدایت ورکوي ثابت قدمی یې، چاته چې غواړي هدایت نه ورکوي گمراه کوي. الله جل جلاله دې هدایت زموږ هم نصیبه وګرځي تر مرگ مرگ پوری. دا الله پاک نسوک سوال نشی کولی چه مومنان دی ولی ثابت قدم کرل، ظالمان دی ولی چی دی اغا دلاری نجی دی او خوی ول او گمراه دی کر. اغا علیمم دی حکیمم دی تخپل حکمت او دمشیت سر جی چا سر سمناسی بیا غمامل ور سر کئی. اہل سنت والجماعت اجماعی عقیدوں کی یو عقیدہ دادا چھے قبر یعنی عالم برزخ کے با مومن او کافر ٹھولنا سوال کی. کافر او فاسق چھے صحیح جواب ورن کیا غطب عذاب کی گی. دل تب دی آیت کے مومن صالح او دا کافر دا ثواب او دا عذاب دا قبر ذکر دے. دا مومن فاسق صراحتن ذکر نہ دے فرمائے لے او قیاس کی قولی شی چھ سنگا دے حالت چھے بین بین دے، یعنی اعتقاد کی مومن مشابہ دے و پامل کی دا کافر مشابہ دے. دا شان دا سر با معاملہ پا قبر کی ہم بین بین بین یا مومن فاسق و گناہگار ذکر سر ذکر باندے ذکر سکوت شوے دے چې د معامله چې دی هغه د الله جل جلاله په خوښې باندې چې دی مستوره ده، چې څه د الله په خوښې دغه فاسق مؤمن سره به کوي. د قبر نه مراد چې دی قبر نه مراد عالم برزخ دی چې په دنیا او آخرت په منځ کې یو واسطه ده، او په دې باندې ایمان روړل یعنی عالم برزخ باندې ایمان روړل واجب دی. ځکه چې دغه امر چې دی هغه نصوص د شریعت به اجماع امت ثابت دی. پاتې شو بعض منکرین دا وایي چې مونږ خو مړې ګورو خو مونږ ته منکر رکیل نظر نه راځي، او نه چې دی د مړې آواز او د گفتگو وورو، او نه په د مړې په بدن باندې څه علامات د عذاب ښکاري، او نه د مړې په بدن باندې څه قسم لچ دی څه خوځېدل یا څه نور څه علامه راځي. علماء محققین دا منکرین دا سی بے سروپا او باطل شبہات پا جواب کی لیکنی دی چاگا عالم بل عالم دے دا دی عالم احوال مشاہدی سر دا دغی عالم سترگو چی دے بساو کان انسان چی دے پا خوب کی چی دے اگا گوری چی دیر زیاد تکلیف کی دے او کل گوری چی دیر زیاد خوشحال دے خوب دغا جوخ چې دغې خوب والا سره کم کس ویښ ناست دی هغه دا د ده دا خوشحالي او غم نه محسوسوي. خوب کتونکې دا ګڼي چې زه د بیدارۍ په حالت کې دا شیزونه ګورم، حالانکه په واقعه کې چې دی هغه ودوي. د اصولو خبره دا ده چې یو عالم دویم عالم په حالاتو باندې قیاس کول دا غلطه ده. چې کله خالق کائنات خپل رسول الله صلی الله علیه وسلم په ذریعه سره د نور عالم دویم عالم ته رسیدو نه پس د دغه عذاب او ثواب خبر ورکړي دي، نو مسلمانانو ته پکار دي چې په دې اعتقاد او ایمان راوړي. الله جل جلاله فرمایي یثبت الله الذین، الله جل جلاله مضبوطی هغه کسان آمنو چی ایمان والا دی بالقول ثابت دی پا مضبوط خبر سرا فی الحیات دنیا پا جون دا دنیا کی و فی الاخرہ و پا آخرت کی. و یذل اللہ الظالمین او اللہ جل جلالہ دلارین اڑی ظالمان خلق و حفال اللہ او اللہ جل جلالہ کئی آغس ما یشا چی سغواری. مکی فرمائی علم ترین الذین بدلو
په تیر شوي آیاتونو کې کلمه طیبه یعنی کلمه توحید او د ایمان خوب یعنی او د دینې کثرات او د کلمه خبیثه یعنی کلمه کفر شرک برا یعنی او د دې بد اثرات او نتیجې بیان کا. او د دغې سردارانو او د قریشو مشرانو طرف ته اشاره ده چې چا کلمه طیبه په ځای باندې کلمه خبیثه چې ده هغه اپناو کړی ده. دغه وخت کې د دې په لاسونو کې د عربو مشری ده او د دې متعلق دا ورته خودن کېږي چې الله پاک په تاسو باندې سامره احسانات کړي دي تاسو د هدایت دپاره پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام را لېږلی دی، قرآن یې را لېږلی دی، د خپل حرم او د بیت الله منجوران یې جوړ کړي، د عرب سرداری یې در کړې ده. خو دوی چې دی په دغې نعمتونو احساناتو بدلا دا ورکړه چې د الله ناشکری باندې چې دی ملا وتړله، د الله په خبرې چې دی اونه منلې، د ده پیغمبر سره چې دی جنگ وکړو، آخر خپل قوم چې دی خپل قوم سره چې دی دوی را لاړل او د تباهۍ په یو کنده کې ځان وغورځولو. پکار خدا او چې د الله پاک د احساناتو نه متاثر شوی وو، منعم حقیقي شکر گزاری شکر گزاری او اطاعت شعاری کې لګېدلی وو. دا خو اون شو خو الټه دی بغاوت باندې ځان تیار کو، د الله په مقابله کې نور شیزونه ادرول چې پاغي لې چې د خدایي اختیارات تقسیم کړل. عبادت چې د الله وحده لا شریک له حق وو هغه مختلف عنوانات سره هغې دپاره ثابت کړل. په دې سلسله کې خپل سره د نورو چې دی لارې وخله، دې چې دی دغه کړل اوغولول او خپل جال کې پسا وکړل. بیا نبی علیه الصلاۃ والسلام ته خطاب دی، ارشاد دی چې اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی ته وایا چې بهتر ده چې تاسو د بے وقفانو په جال کې ځان چې دی راگیر کو، یو څو ورځې خوشحالي وکئ، د دنیا مزې اوړه وکئ، ځکه چې تاسو مې چې دی د آخرت او د آخرت کې په دوزخ کې همیشه د پاره پاتې کیږي، او ځکه چې د دې مزو اوړاول هم دغه نتیجه ده. قریش مکه د کفران نعمت په ذریعه بعد کې چې دی روی سخن مؤمنانو طرف ته متوجه شو، د کفارو احوال ذکر کولو نه پس مؤمنین او مخلصین ته چې دی تنبیه ورکا چې دی د پکا دی چې د الله پاک د نعمتو رو قدر وکړي، ناشکرۍ نه ځان بچ کړي، د ده شکر گزاری او نعمت د ټولو نه لوی او خاص اعمال دوی ورته وښودل، یو دا چې مونځ کوي او دویم دا د الله په لاره کې خرج کوي. گویا د الله جل جلاله عبادت او د مخلوق خدمت تعلیم ورکړو، منځونه چې دی هغه حقوق او حدود رعایت سره د خشوع خضوع سره پکار دي، او الله پاک چې څه مال او دولت درکړی دی هغه په پټه باندې او چې دی په ښکاره باندې چې څنګه وي نو غریبانانو کې تقسیمول. غرض دا چې کفار چې کوم شرک او کفران نعمت باندې چې دی لګېدلی دي، د دې په مقابله کې مؤمنین هغې چې دی د خپل ځان او مال په حق کې مال سره چې دی د الله پاک اطاعت او شکر گزاری کې چې دی ځان تیار کړي. مخکې دا خبره کېږي چې مونځ او د الله په لاره کې مال خرچ کول دا داسې نیکیانی دي چې هغه ټایم کې به دې پکارېږي چې کم وخت کې به چې نه خرید او فروخت وي، نه به چې دی د دوستانه تعلقات وي، نه به دې هلته پلار وي، نه به دې هلته مور وي، نه به دې هلته چې دی ښځه وي نه خاوند نه بچي، بلکې هر سړی به په خپل ځان باندې چې دی د بچاو کې لګېدلې وي چې نن زه بچ شما، نه به نیک عمل د چا نه چې دی اغستې شي، نه به چې دی کم یو دوست در سره ناست وي چې د دوستانه تعلقات په بنا باندې چې دی تا د آخرت د غم نه بچ کی.
مطلب داري جنن الله جل جلاله طاقت فرصت مهلت در کړی دي مون ادا کولی شي کتیر عمر کې د غفلت شوی دی او سمونځونه د نه پاتې شي نو د دې قضا وکړه دغه نن په دنیا کې چې دی ته مال والی ستا په قبضه کې مال دی نن یې د الله دپاره خرچ کا تا همیشه زندګۍ کې به دې کام راشي خو هغه ورځ راجوښدله چې تا ته به چې دی دا دواړه قوتونه او قدرتونه تانه به واخیستلی شي نبستا پا بدن کی دا منز قول اللہ ایلائک پا لیاکت پا دیشی نبستا مال پستا پا کرده کی وی چاگیس ربط زایا شده حقوق ادا کی او آغر وز براشی دا قیامت چه تا بنا خرید و فروخ کولیشی چه تا داسی یوشی واخری چه داغی پا ذریع خپل کوتایانی و گناهونا کفارا چه دی اغاو کی په دغه ورځ باندې به دا خپل مینځ کې دوستیانې او تعلقات هم په کار نه راځي کم رشته دار دوست دغه شان د هغه بستا چې دی د ګناهونو بوج نه شي اوچتولی او نه چې دی تانه به د عذاب لرې کولی شي دغه ورځ باندې مراد دغه ورځ نه مراد چې دی به ظاهره د حشر او د قیامت ورځ ده او دا هم ویلی شي چې د مرګ ورځ مراد ده ځکه چې دا ټول د مرګ په وخت کې به چې دی هر ستامانی ظاهره شي دلته یو خبره ذهن کې واچوي چې دلته په آخرت کې چې کوم ارشاد و چې د قیامت په ورځ به د چا دوستي چې دی تاله به کار نظر کوي د دې مطلب دا دی چې محض دنیاوي دوستیانې په د قیامت په ورځ تاله په کار نه راځي خو کمو خلکو چې د الله والا سره دوستی کړې ده او د دې دین د پاره د دې دوستی هغه وخت کې به په کار راځي د الله نیک او مقبول بندگان به د نورو خلکو شفاعت کوي څنګه چې حدیث کثیره کې منقول دي په خپل نبی په خپل قرآن کریم کې په بل ځای کې ارشاد دی الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین یعنی هغه خلک به دنیا کې به هم چې کوم مرګري وي یو ورځ به د یو بل دشمنان شي چې څه غواړي نو د خپل دوست په غاړه باندې به خپل ګناه اچوي مګر چې کوم خلک تقوادار دي هغه به داسې نه کوي اهل تقوا به هلته هم د بل کس چې دی مدد به طریقې شفاعت کولی شي الم تر الى الذين ايتنا غوريا غكسان تا بدلوا چچا بدل کل نعمت الله اذا الله پاک نعمتنا كفرا بكفر سرا واحلوا او قومهم دار البوار او دي چي دي حلال کل خپل قوم د پارا دار البوار د تباہی کور جهنم يسلونها جهنم دی په بدی کې داخليږي و بئس القرار او ډیر بد زید قرار دی وجعلوا او ګرځي دی لله الله پاک سرا اندادن اندادن شریک ليضلوا عن سبيله د پاره د دې چې دی گمراه کی د الله د لارینا ليضلوا عن سبيله چې دی د الله د لارینا سکی گمراه کی قل تمتعوا هو ورته پیغمبر چې لګاون ته کې فائدہ حاصل کړي فإن مصيركم إلى النار دغه چې تاسو تلل چې دی نو هغه اور طرف ته دی فإن مصيركم إلى النار تاسو تلل اور طرف ته دی قل لعبادي الذين آمنوا ويا بندگانو ته چې ایمان والا دي يقيموا الصلاة تی قائم ایمونز و ینفقو و خرج کئی مما دا غسن رزقنا هم چی مونگا ورکڑی دیلا سرن پا پت سر و علانیتن و پخکار سر من قبلی مخ کد دینا ایعتیا چی راشی دیل یومن دا سر وز لا بیعن چی نا پاغی کی خرید و فروخوی فیه پاغر وز کی ولا خلال او نا مرگر تیاوی الله الذي خلق السماوات والارض فتشري اياتونو کې د کفار ناشکرۍ ذکرو
بیا د مومنین د اقامت والا او انفاق فی سبیل اللہ حکم د منعم حقیقی شکر گزاری ہدایت ورکڑے شو. اس مخ کی دئی اوسو عظیم و شان نعمتن ذکر کی گی چہ ہر مومن و کافر پا حق کی عام دی دا پار دا دی چی دی داوری او مومنین چی دی دا شکر گزاری مزید ترغیب شی او کافران غور کی دا خپل زڑ کی چی دی او شرمی گی چی دا دان الوی منعیم و محسن شہنشاہ سرمونگ بغاوت ولکو پا دی زمن کی اللہ جل جلالہو عظمت و وحدانیت دلائل ہم پیش کئی دا پار دا دی چی ممکن دا دا دی ووریو کم عاقل منصف کفر و شرکیات نباز راشی او عظمت یا عظمت و جبروت نشانات کے غور کی او دا دی گرف نو سزا نچی دی او یری کی پدی آیاتو کے او ویلی شو چھ آغا اللہ چھ داغی دا نعمت کفران چی دی تاسو کوئی داغی بندگی و اطاعت نمخ اڑوئی چھے آغا سر دا زبردستی سر دا زبردستی باندے چھے دے شریک جوڑا وی آغا ہم آغا دے چھے دا آغی نعمتون لا متناہی دی یعنی نہ ختمی دو والا دی مثلا اللہ اسمان عظم کستاس و فائدی دا پار جوڑ کل دوریا سنے چھے دے آغا باران رو ورولو بیا دا باران نے چھے دے اوبستاس و دا پارا قسمہ قسم دے اوبو شیزو نرا پیدا کرل چاغی سر دا خوراک و دا سکاک کی چی دے تاسو لکار در کئی سچی دے تاسو اغن دئی او سچی دے زان تا اچھوئی دیر ضروریات زندگی چی دے تاسو لچی دے در کئی بیا چی دے تاسو پا ابو بانی سفر کوئی سکستی جہاز وغیرہ چی دے تاسو جوڑا وئی اگر لرگی ورطا ملاوی گی اس پر نظر تا ملاوی گی دا اللہ پیدا کری دی نورم لوی لے عجیب نا عجیب لوی جہازونا آغتا سوچے دے پاغی جوڑو لبانے ناز نشے کولی چی دا مونگا ایجاد کری دی یا جوڑ کری زکا چی کم شیزونو نا تاسو کار اخ لئی پا دیکی مثلا چی دے اس پر نا لرگے تامڑا پیتل دا ہر سچ دے دیکی شا پیدا کری دی دا پیدا کری دی یو اللہ لرگے او اس بنا وغیرہ کی تصرفات کولو دا دی ایجاد سیرہ دا انسان پر سر باندی کی غستر شا خو غور کولو سرا حقیقت او گرئی پا خپل انسان خپل وجود دا لاس و خفا دا دا عقل و دماغ دا دا چی دے جوڑ شوی ندے بلکہ اللہ جل جلالو پیدا کری دی دلتے او فرمیل چی اللہ پاک کشتیانی او جہازو نستاسو پا کار کی لگولی دی اگر دا اللہ پا حکم سر دریابون و سمندرون کی چی دے اگر گرزی بیا چی دے نہرو نستاسو پا چی دے واک کے درکلل چرتے چی غاڑی بوزئی دینک کسما کسم کارون آخلی او بخور پی کوئی دغشان دی چی دے نور چی دے تاسو پی جرن دی چلوئی بجلی تی جوڑا وئی بگسرت سامان تاسو لدر کو بیا ستوری او نور او سپنگ مئی ستاسو دا فیدے دا پارا یو خاص چال مانی روان کلل کچرت دا دی چال چی دے آغا خراب شی نو انتظام دا عالم بچی دے خراب شی نبچی دے پا میوو کے چی دے پوخوالی راشی نبچی دے پٹی چی دے آغا پخی گی نہ بچ دے عالم تا گرمی ملاوے گی او نہ چ دے دزم کے چکم لنوالے دے اغب ختمی گی پکثرت سر بیماریاں نزیاتی شی باران بالکل نوی وغیرہ وغیرہ بیا در رشپی او دروز چدے آغا نظام ہوگا رستا سو پکار کے لگا ولی دی شپخ پل وقت باندی رازی رس پر وقت باندی رازی شپا چدے ستا سو دا دا آرام دا پارا سامان روڑی روز چیدے دا کاروبار دا پارا چیدے آغا سامان روڑی دا کلو نیمتو ندی پا دی باندی چیدے ستاسو دا جون چیدے دیر کارو نروان دی دا ٹول اللہ پاک مہیا کری دی ستاسو دا فطرت ہر ایو تقاضا پورا کری دا ستاسو دا باقی پیدا کولو دا پارا چیدہ کمو کمو وسائل و ضرورت دی تو ولی پورا کری دی
گویا تاسو چې دې د خپل جبې قال یا حال نجس واړی کوم شی زونه چې تاسو د بقا د زندګۍ ضرورت دی هغه ټول الله جل جلاله تاسو ته عطا کوي. بیا د خاص نعمتونو نه علاوه چې کوم نیم محسوس او غیر محسوس انعامات دي هغه دا نه دي چې تاسو چې دی شمارلی نه شئ. د الله جل جلاله نعمتونه انسان باندې دا نه دي چې دا ټول انسانان را ملو شي او شمار کول غواړي نو شمار کې نه شي راتلی. غور وکي اول الله جل جلاله د انسان خپل وجود څنګه جوړ کړی دی، د ده سترګې، د ده غوږونه، د ده پوزه، د ده لاس، د ده خپا، د ده معده، د ده جگر، د ده زړه، د ده دماغ، د بدن هر یو جوړ، رګ و ریشا، د رب العزت غیر متناهی نعمتونه دي. بیا آسمان و ځمکه کې مینځ کې مخلوقات، سمندرو او غرونو کې مخلوقات، د نن سبا د جدید تحقیقات ماهرانو د دې راګیرون نه ده کړي، احاطې نه ده کړي. بیا نعمتونو کې دا مادي او حسي نعمتونه داخل نه دي، بلکې د انسان درد، مرض، تکلیف، مصیبت، پریشانی، رنج و غم نه محفوظ کېدل، دا یو یوازې یوازې مستقل نعمت دی. غرض دا د الله پاک ټول او پورا عطیات و انعامات و احسانات شمیر او اندازه چا هم نه ده کړی، لیکن انسان ډیر لوی ظالم دی، ډیر چې دی حق ناشناس او ناشکر دی. پہلا خود نعمتونو ورکونکو والا چی دے اگا پی جنینا غافل دے دے، دویم دا چی منعم حقیقی پر خستے دے او نور شیزونو کی چی دے لگی دلی دے او دا خلقو دا چی دے نعمت ورکونکے وائی چی دا دانا انسان دانا چی دے بے انصاف دے، چی دا دانا بے شمار احسانات گوری او بیا خپل حقیقی منعم چې دی هغه حق نه پیژني. حالانکه د انصاف تقاضا دا وا چې بے شمار نعمتونو په بدل کې بے شمار عبادت او بے شمار شکر چې دی هغه د کړو، مگر الله جل شانه د خپل کریمی او رحیمی صفات په وجه باندې دا ضعیف الخلقت انسان رعایت وکړو. اگر چې په حقیقت باندې نظر او کې نو اعتراف بکی شکر واجب دی، خو الله پاک په خپل کرم او عنایت سره د دغې اعتراف ته ادای شکر قائم مقام ورکړی شو. الله الذی الله پاک هغه ذات دی خلق السماوات چې پیدا کړی اسمانونه والارض ازمکی وانزل و نازل من السماء دا اسمان نا ما ان اوب فاخرج رباسی بیهی دی اوبو سرا من الثمرات میوی رزقا لکم دا فارد خوراک ستاسو وسخر لکم الفلکا و مسخر کری دا تاسو دا پارا کشتی لتجریه دا پارا دا دیش دا اوشری فی البحر پا دریاب کی بی امرهی دا اللہ پا حکم سرا وسخر لکم الانهار و مسخر کری دی تاسو دا پارا نهرونا وسخر لکم الشمس والقمر مسخر کری دی تاسو دا پارا نور او سپوږمۍ دائبین د یو دستور باندې چې دی روان دي. وسخر لکم اللیل او مسخر کړی تاسو د پاره شپه و نهار او روز و آتاکم او درکی تاسو ته من کل ما سالتم هر یو شیز چې هغه تاسو غواړی و ان تعدوا او کچرته تاسو شمیر کوئ نعمت الله د الله پاک د نعمتونو نو لا تحصوها دا به تاسو نشمیری. ان الانسان بیشک انسان لظلوم بیشک ډیر لوی ظالم دی کفار او ناشکر دی. الله جل جلاله دې عمل کولو توفیق راکړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. الحمد لله رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على النبي الكريم يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين يا راحم المساكين يا أرحم الراحمين
یا ارحم الراحمین یا ذل جلال و الاکرام یا ذل جلال و الاکرام الہ العالمین سمچور سمچور دل دامل توفیق را کی چاہتا محتاج مکین دخپل

نوی ورځې نوې هیلې نوې خوشحالۍ د مرغانو خواږه آوازونه او د فضا تازه سکون دا وخت چې خپل زړه ته سکون ورکړي او خپل ورځ په ښه سوچ سره پیل کړي. راځئ چې یو شو د خوشحالۍ د مسکا او مثبتو خبرو سره. تاسو اورئ ریډیو امن 88.4 کا.

بدی مصروف زمانہ کې خپل شاوخوا ته وګورئ، څومره خلک شته چې وایي زما معده ډېره زیاته خرابه ده، یا تاسو ته لوږه نه لګېږي، یا د خوراک نه بعد په معده باندې بوج، درد، یا د معدې زخم او ایچ پایلوري جراثیم، او سره د معدې د خرابتیا په وجه باندې قبض او د معدې ګیس، او د دې سره په سر باندې درد هم راځي. هو، د معدې د لاسه تاسو ډېر بې چینه او بې سکونه، او ځینې خلک وایي چې زما ٹینشن، ڈپریشن او انگزائٹی ډیر زیات ده، یعنی ډیر سوچنه فکرونه، یا یره غبرهټ، یا ستاسو د ژوند خوشحالي ورکه ده، او ستاسو ذهنی مسلې ډیر زیات دي، او سره ظلم او خفخفوي جنا درزي په ژوند کې سکون نشته ده، او تاسو په دغه سکون پسې ډیر بیچینه ګرځي، او چکلا ذهنی سکون رکشي نو بیا د انسان په وجود کې نوري بيماري راشي. که د دې سره که ستاسو په ملا باندې درد راځي، یا تاسو گونڈی او خپی ټولی زیات خوږیږي، یا تاسو ته د رګین سام سره ده د فالج اٹیک، او د فالج د اٹیک سره تاسو د لسونو جوړونه، یا سنگلی، یا همداسي د سټ پټي او د ملا پټي ډیر زیات خوږیږي، او د دردونو د وجې هم تاسو ډیر پریشانې. نو که تاسو د داسې قسمه بیمارو سره تر مخې او ډیر پټینشن کې، نو درې نمونه ځان سره یاد ولرئ: د معدې د پاره د لایپوزایم شربت، د ټینشن ډیپریشن د انزایټی د پارا د جنکو پاس دوی، او د بدن د ټولو دردونو د پارا د پینزایم ګولې یاد ولرئ. درې دوایان ځان لواخلئ او خپل ژوند کې خوشحالي او سکون راولئ. د نورو ډیرو معلوماتو د پارا 0336 88 85 097.

بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دزا سلامونا دزا نگی ہلی نیک نگ احترامات آو نیک نگ برزوانی بزان مانی قبول و منظور کی پا دغا ہلا چی سمرم زمانگا خواگ درانا قدر من آو ردن کی خوین دی من دی نارینا زنانا مشران او کشران لیوار جنکی لکان دغا ساتونو دغا شبو کی زمانگا او زمان آواز او ری جناب تون کل دا سخپال کورنی چینل امن ریڈیو کریک فریکوینسی مادولیشن اٹسی اچاری اچار تاسو دغه وخت کې لایو او براهی راست او ریجیزم تاسو خپل کوربه تاسو ملګری تاسو پریزنټر ماته ویل کېږي پروفیسر آر جی نیاز علی مومن بالکل جناب پروگرام تو لکھی سات او خاصتا پروگرام تاسو ته روزانه په بنیا سنا د سحر د نهنی مو بجونه والا تر لسو بجو پورې لایف او براه راست د های کاسمیټکس د کمپنی په مرستوانی وړاندې کیږي په دغه پروگرام کې موږ تاسو د وجود په ګنډ شمیر خاصت باندې خبرې اترې کوو چې تاسو مرام زمنګ اوریدونکي لسنر چې کم دغه د محل په کرک بنو نورنګ لکی مروه شمالي جنوبي وزیرستان په ټانک او ډی خان کې زما غږ او زما آواز او ډیجیټل اوریدونکو ته دغه پروگرام کې هر کله په خیراله او ستړي مشي وایو ډېر ډېر زیاته مهرباني او ډېر ډېر زیاته شکریا خوږو او درنو قدرمنو اوریدونکو څنګه تاسو ته معلومه دي زمنګا د های کاسمیټکس د کمپنی چې کوم دغه پروګرام دی دا روزانه په بنیاد سره کیږي په 0336 88 85 097 باندې تاسو لا

زورزا ټولی دنیا کې او ګرځے گا زورزا ټولی دنیا کې او ګرځے گا پیدا دے کړه د مور پشانې مینا راتو وایا زورزا ټولی دنیا کې او ګرځے گا پیدا دے کړه د مور پشانې مینا راتو وایا السلام علیکم. السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ.

0: سو خجور دن کو بالکل نن ریسټ کې مدا غاده جمعه تا او جمعه ریسټ دا هغه په ټول لري د ډیر دی برکت ولې ریس دا ډیر احترام ولې ریس دا یعنی په هفته کې 7 دن او په 7 دن کې چې دا اور ریس کې دا جمعه چې مریض دا ډیر برکتی ریس دا سو می چې دا پروګرام چې دا روزانه وی خودی جمعه پر اس کیم پروگرام میں اغا دی نورو کی میرے جو پروگرام چھوے اغا نبو مختلف وے پروگرام کے اوکھی جی خوشی خوشی خبریں بالکل دی دغه جمعه ریس دی نسبت سره به خوشی خوشی خبر چی دی اغا کی جی بالکل خبره تو سے پروگرام تر پایا رسرا اور وے انشاءاللہ چا اغا خبر نہ بتو سے ډیر مستفید شے ډیر ډیر فائدہ بچی دغه من اوغلا وسرا سرا انشاءاللہ چا په دغه خبر مند بو مشتا دی جی سوبونه چی دی اغا هم لو شی صدا سے خبر چا اغا زندگی کے ار استل لازمی وی ډیر لازمی وی ځکه چې دا دنیا چې دا کنه دا خو ارزی دا خو اس پته نه لګي او ډیر ډیر شکر ها ادا کول په چار دی چې بیا یو ځلې الله پاک دې میجا په ژوندونه کې دغه دې جمعې رس چې دا غ بیا رو وستله ځکه چې مخته جمعه چې دا اس پته نه لګي چې مج بو بوک نه بو ډیر ډیر دې الله پاک شکر ها ادا کول په چار دی ځکه چې کله ها اغا دې انسان په لایف کې ایویرز اغا اضافه وشي نو دې دا اغا دې دا اعمال لیکدای نه کوي کبي اغه کې اضافه وشي او کدا ګونهونه کوي کنه اغه کې ها اضافه وشي نو همیشه چې دا بالکل اغا نه کې نه کې چارې کول چې دا اغا په چار وی زګه دې باندې مخ کې چې دا اغا کوشل کوشل خبره ها کو سو خوش اوریدونکو پروگرام تو صفات کشمیر پاکستان کی طرف نے روزانہ چیزا پیش کی جو صفات کشمیر پاکستان یونم دے اعتماد یونم دے ٹرسٹ پلو مینوال ڈیر پوزڑ پورے ڈیر ریزلٹ نے ڈاک پروڈکٹ چیز مارکیٹ کا اویلیبل کری دے آگے کی شیمپو گانی دے آگے کی فیس واش دے آگے کی صابن دا یعنی بیوٹی سوپ دا آگے کی کریمز دی مختلف قسم کریم دی صفات بیوٹی کریم صفات کورس کریم دے اور یو نو ہے بالکل آگے پروڈکٹ کریم پر شکل کے جی سیمان کشمیر پاکستان دے خپل مینوالو دے پر ای تو ټول ستونزو مسلو دے پر غلنج کړه دا نو نو بالکل چاغه ته ویل کې صفات رائز برائټنگ کریم اس طرح صفات کے جناب نور ہنڈیر پزڑ پورے پروڈکٹ لکه سرنګ چې جاي توست ای پات هر پروڈکٹ ڈیمانڈ ہے هر پروڈکٹ چې دا مینوال غوړي سی نه غوړي بالکل فائدہ چې دا هغه وته رسی زکه چې دا غوړي او صفات کے تازہ خبر اوکا صفات زیتون ہربل آئل ہر یو کس یہ غوڑی ہر یو کس تجی فائدہ ور کڑی دا چیزا ہم استعمال کڑی دی فائدہ ور کڑی دا اس کا مشاہ دا خبر ہے کہ وہ چی صفات کس مڑی سمرہ ہاں پروڈکٹ دی تو ستیوہ فائدہ نا دیر دیر فائدہ چیزا آبا تو ستیر کبھی او ہربل پروڈکٹ دی ہربل پروڈکٹ چیزا اکلائی نقصان نا کئی اب انشاء فائدہ دی رفتہ ہی نقصان چیزا آبا نا کبھی بچی چا کم منوال استعمال کڑی دی آگو تا دی فائدہ چیزا آبا تا دا مشتا وی تو ستا سستون دی مسئلہ وی دیر پا کام پیسو کے تو سی بخبل کور کے چیزا دا استعمال کئی آگا مسئلہ نا چیزا انشاءاللہ با فضل خدا آغا توسی چی دا ازون بچی دا غینا خلوص چی مسلم بخات میشی صفات زیتون ہر ملائل باری کے خبر کولا چی لگا اس پک وجود کی دیکیم زوی کی ہاں درد ویم لہا کی دی درد وی لسنم شو کی دی درد وی گنجو کی دی درد وی پشی تالی دی سیر زی سار دی خوشی زی ریلیکس نی ملیا دی خوشی زی اور ورمیش سٹ دی خوشی زی شولڈر دی خوشی زی نو دی مجھے سوچے مچدا صفات زیتون ہر بلا علم نے مساج وکا ملش پہ ہوگا انشاءاللہ چی تو دا غدر چی دا بختم شی دین علاوہ صفات زیتون ہر بلا علم توستا یعنی انٹرنل جدا اغدا تو سے استعمال والا شی تو استا فائدہ در کوي نی چلے خسے خرکو کے خان استعمال والا شی تو سی مائدی تا فائدہ ور کی تو سے گردو تا فائدہ ور کی تو سے بلڈ سرکولیشن جدا اچھی کوي او دا سرکولیشن دی وجہ سے دای کنا بی پی کریٹ کی جی یعنی بی پی ہائی ہا کریٹ کی جی جوڑی سی او بی پی لو چ دا جوڑی جی نی دا بلڈ سرکولیشن دا وجود کی چدا وی نہ چدا گردش کوي کلا چدا وی نے گردش کنا بان شی یا انسان ختم شی ٹیکس نہ بی ختم کی جی دا اغه انسان د سکی جی خاجا ٹیک کی جی چ کلا دا وی نہ وداری نو دا وی نہ داری نہ نو دا سرکولیشن کی وچ دکیم انسان وی نہ کلا ودرے دا لای کنا نو بیا سکی جی بیا انسان چدا هغه ته جد چې دا هغه کې زی نو ځکه خو دې ویني ته ویل کېږي ریور اف لایف یعنی زندگی دریوب دی ته ویل کېږي خبره مې دا کوله چې دا وینه چې دا په وجود کې گردش کوي سرکل کوي جی د پښونه ونسه سار رسي کنه دا داسې بالکل لون درسي پوسه سي دا دغه سرکش کوي او دا وینه چې دا د زړه نه پاس کېږي داسې وجود کې سرکولیشن کوي نو که چې دې تاسو بلډ سرکولیشن ټیک نه وي نو دغه بي پي ولا مسله هم نه جوړيږي چې کوم حال کو وینه نارای شي دا وینه چې دا په رګونو کې گردش کوي ټیک شله چې کوم انسان وینه نارای شي ولا نو چې کله وینه نارای شي د هغه سپیډ چې دا گردش چې دا هغه سرکولیشن چې دا تیز شي صاحب منډای شي چې کله دا په منډ شي نو انسان ته ډېټم کې کوم مسله جوړ شي د ته دی بي پي های ولا مسله جوړ شي او چې کله دا وینه د انسان غټ شي معمولی شانتي غټ شي بیا د دې هغه رفتار چې دا چې دا رګونو کې ګرځي بیا لښ کې سلو شي رفتار یې کله سلو شي او بي بي های سره بیا د لو ولا مسله چې دا کېږي دغه صفات زیتون هر بلالې تاسو دغه هم مسله چې دا کې چې کله تاسو بلډ سرکولیشن نارمل شي ٹھیک شي کنه تاسو دغه بي بي چې مې مسله دي دا به هم سره کور شي چې بلډ سرکولیشن دې ٹھیک شي بي بي دې حال رډي تو بي بي مسله ختم شله کاغه خای وي او که لو وي هو چې بلډ سرکولیشن دې ٹھیک شي نو دغه مسله چې دا بي بي ولا د بلډ سرکولیشن نه روسي نو صفات زیتون هر بلالې تاسو دغه خا ایوا ډیر غټه फायदा چې دا غدر کوي نو نه هندې ډېرې فائدې بہترین شیمپو یعنی صفات پیوز والے شیمپو ہپ کے موجود ہے صفات کے کلونجی والے شیمپو موجود ہے صفات کے عملہ والا شیمپو موجود ہے سستون جی مسئلے بھی استعمال کے بہترین ریزلٹ فائدہ پچیدہ دیر کے صفات کی فیس واش موجود دیں صفات رائس فیس واش موجود دا سرا سرا صفات لیمن ویٹامن سی فیس واش بہترین ریزلٹ دا استعمال کھے نہیں تو سے مخت چ دا بہترین فائدہ کے صفات کے بیوٹی کریم موجود دی صفات کے دغه نو ہے بالکل رائس برائٹنگ کریم سے دے دا نہیں نہیں بالکل لانچ سے بھی دے استعمال کے بہترین ریزلٹ نہیں ڈاک دی نوے فرمولے سر بہترین ریزلٹ تو سے مخا مسئلے بچدا ختمہ وی دے سر اپ صفات کے نور ہا دے کریم چدا موجود دی جگہ دا کورس کریم ملا وی سی او صفات کے موجود دے وٹامن سی سیرم چاگا ہا دی تو سے فیستا تی تی تی سی دا فائدہ ہا ور کئی وسرا وسرا کشل ولے چدا ور کئی تو مخ کے مگون زی وی مخ متزات زنی فیس مو خوش کوئی اس ماسام بند وی استعمال کے صفات وٹامن سی سیرم ملا وی جی زون تھے گوشی پا کے پروڈکٹ ہے دا تو صرف فیس کی جذب کی جی تو سیدھا فیس تو لے مسئلے سیدھا بو اس طرح ہاتھ میں شین شلا صفات جسم رہا پروڈکٹ دی ماسلہ پزڑا پورے ہیں انشاءاللہ سوک بدا ون اب یہی چھے مو صفات پروڈکٹ اور خوست دیو مو دی صفات تعریف رہ دل ہے وہ نمو دا پروڈکٹ رو خوست دیو نمو تے ریزلٹ نہ درو کڑا اگر چاہتے ہم ریزلٹ ویر نہ کڑا لوگا مو تے پروگرام کے ہم آج دا بیا ہے سو خوشو رو دن کو پروگرام صفات جسم رہا پروڈکٹ دی آبت استاد اخبار نجدے مارکیٹ جان اسٹور کاسمیٹک اسٹور کی ملاوی جی کا غتانگ تا کا غلہ کی دا کا نورائن بے کا غبن ادا شمالی جنوبی وزیرستان بنو سمرا ایرز دی کرکتا ہے کرک سمرا ایرز دی ٹور جو گنگ دا ملاوی جی سو خوشو رو دن کو بالکل کالب مہا خولا کالم روان ہدی لش کی دا خبر رو سرا ور ویدی ری قیمتی خبری وی بیا تو سی کال تا ہے چام چدا ویر کوا او پارون سی دا گنا پارون ادویر سی نیوز فول چدا اغا چلی دلو پروگرام کے گنا او پارون چدا بالکل دا غسول منے پتے شو جواب چدا منے پتے شو بس تم رے اخر کی منڈی ترڈی وی گنا صفا خبری مو سردا پتے شو شا بیا مو شا مینا وال بو یی چراز بی دا سلوڑ لسول جواب مشتن خیر مو چ سبو دا بیا دلی پروگرام دا ہفتہ وار ہونے دا جے مینا وال ہفتہ انتظار گئی سبو تو بیا انشاء اللہ کہ زندگی وفا او کرلا رو بو شو روغ للو دا غسول اگر مشی روڑا و دیر زنا چلے دل زکم دیر زو چلا وال چا مت دیر جو بو نے نو او اس خو صرف اور صرف یو بے جان ٹھیک جواب رو کڑے دا شا چا اگا بے جان سر ڈاکس رے تعلق سے تیک رکھ سر ڈاکس رے چا خو مت ٹھیک جواب چ دا غا رو کڑاو مو دا سول رو وڑای وو تیر دو پروگرام نہ کے دا سول وچ چلے دال چھ اگے کم شاید اچ انسان وی تے مخامخ سی اچانک یا انسان تے مخامخ سی بے دا شرمی جی یا مطلب زون سرے خندو سی مختلف قسمہ جوابات سی دا مینوال اور کڑی وو چاوی چې دا پیسې دی چاوی چې دا سوچ دا چاسا خو دغه بجان ټیک جواب راکړو دغه سوال ټیک جواب چې دا کیمرا دی چې ها کیمرې مخې ته انسان دا څه چې نه کوي روشي ګل او فرست ټایم چې کیمرا فیس کړی نه وي دا شرمې چې ځان سره خندو ورسي سو خوش آوریدون کو بالکل خبر مکولا جمعه مبارک ریس را چی جمعه مبارک ریس نسبت سر دغه پروگرام چی دا گنا دی جمعه پریزی با دا دی نور پروگرام نا مختلف پروگرام که شمیل او یو سوکشل شانتی وکی دی سر شمیل او چی آغی که دیر سبک موس خبری چی دیر دی مقصد ولی خبری چی دی آغا موجودی دی داسه چلو چې د حضرت داوود علی السلام په دربار کې امام ورکه چې دا حاضر شولا د حضرت داوود علی السلام په دربار کې امام ورکه چې دا حاضر شولا یعنی حضرت داوود علی السلام دربار ته روغله حضرت داوود علی السلام چې دا غو فیصله حکوله خلکو ته دغه مورکه چې دا دی جړل ډیر شړل پبړه چبړه چې جړل کنه خفاوه حضرت داوود علی السلام چې ولی دلاوته چې مورکه خیر شي ویلې ته جوړې سرنگر غلی سچ اللہ نو دغه مورکه وی تو وی چې بس ایوی پښتنې تر غلی تو دربار ته ایوی پښتنې تر غلی دغه وا پښتنې یوسفول مروړه دا اتی چوب روکا داود علی السلام ته وی چې مورکه وای اساس فول در وړه دا دغه مورکه وی تو او وی الله چې الله پاک چې دا بس مت دا سوال جواب روکا چې الله پاک چې دا آیا دا ظالم دا نو حضرت داود علی السلام ته وی چې نا مورکه الله پاک ظالم نه دا الله پاک غفور الرحیم مهربان بادشاہ دا ظالم نه دا نو دغه مورکه نه داود السلام پښتنه وګړه چې مورکه ته ویلې مطلب دغه سي داسول دي هم وکړلو او جوړه هم چل سدا هغه مورکه وی ته وی چې داسې چل دا چې امو وړي کې وړي کې بچي دي امو هون چې دا وفات شو دا او زه په دې لکه ډېر زیات غربت مې دا او په دې غریبۍ کې سي وړي کې شانته هغه مطلب کاروبار کوم ایوا چار کوم کنه چې هغه دا چار دا چې زه مزي چې دا هغه جوړوم بیا هغه مزي تارونه جوړوم بیا هغې نه پړي چې دا جوړوم بیا هغه پړي چې دا بازار کې خرڅوم بیا هغې باندې دا لږ کې ډېرې پیسې روشي بیا هغې باندې زه د خپلو بچو چې دا کنه هغه رزق بندوبست چې دا هغه کوم وی چې اچھا نو وی چې داسې چل وشوال چې مو دغه مزي چې دا جوړ کړی وو نو دغه مز یو نومو پړی جوړه والا دغه تارونه می جوړ کړی نو مو بیا ای سری کپڑے کې چې دا تړلې و یې شی میو نو یو بوس روغ یو مرغ روغ مو نه دغه کپڑا چې دا دغه پندو کې چې دغه چکړل یو وړل نو بیا مو ډیر بڑا چبڑا چمند و جوړل چې ایمو خو بل څه ایس ذریعہ نشته د مو سره پیسې نشته دا اوس دینه هم پړی جوړونی بیا مې خبر کې هرڅونی مو لکه زړه ډیر خفاش ډیر مو جوړل بیا ځکه مې دا سوال وروړو مو چې دا الله پاک ته مو سره وکړل کنه چې مونږ مطلب دا بوزیر وستول مونږ دا یوړ نو دا خبره اتره جاری وې چې د داوود علی السلام دربار ته سلور پنځه کسان چې دا هغه روغل انټر شول نو داوود علی السلام پښته نه وکړه چې ها انت سه سرنګي روغللو نو هغه ته وې چې موږ د تجارت په غرس سره دلته کې اروونو نو په سمندر کې مسافر کولو نو د میجا کشته د سمندر په مانس کې د کې سو تختې چې د کنه هغه په متوونه باندې شروع شولې نو موږ شوخ بل کې ډیر جوړ چې هغه خفا شولو ډیر پریشان شولو غبراو شولو چې آیا کدا تختې موت شولې نو دغه میجا کشته چې دغه به غر کسي تباب شي او موږ به هم سره غرق شو موږ الله پاک ته ډیر سوال وکړل چې یا الله ته مو باج کې ستا طریقې سره مدد مو بالکل وکړي غیبانه مدد مو وکړي موږ یې باج کې او که چې موږ باج شو کنه نو موږ هر وخت چې دا هغه سل سل درهم صدقه چې دا هغه ومنلای او سل درهم اجش ډیر په هغه ټایم کې نو وی چې اچانک چې دای کنه دغه پندوګه چې کوم هغه پندوګه هغه کپڑے کې باندې مسی چې هغه و مرغه چې کړي و نو هغه په سنر وڅول نو هغه کشته تر پرې وته نو دوی چې هغه وکتل کولاو یکړه هغه کې مزي او ماشالله تارو نو نو دوی څه چل وکړه چې هغه تختی چې دی هغه په غو مزي باندې هغه تارونو باندې وټړلې نو دوی خیریت سره چې دا کشتی باج شولای نو سمندر نه روته وی چې به موږ دا ویلې و چې موږ به سال سال درهم صدقه کوو چې کوم غریب کوم مسکین وی چې هغه ته ورسې نو موږ ځکه ته دربار ته روغللو چې دا موږ ته ډیر کو نو ته چې غریب مسکین ته چې دا هغه ور کړې اوس مور کې دا ټوله خبره وروي نو داود علیه السلام دې مور کې ته وای چې مور و دې کتلای الله پاک سلیم نه ده الله پاک مهربان ذات ده تو ته په غلا جون ډیر ډیر کونیو ډیر ډیر کړه دا ټوله پیسې ته دی نو هغه ټوله درهم چې دی کنه چې سمره پیسې وې هغه ټوله هغه مرکه ته ویل کړه هغه مرکه ته با وېستا او ډیر شکر چې دا ادا کړ دی خبره کې مقصد دا ده خوشو او ریدونکو خوشو مینوالو چې ظاهری په دنیا کې کله کله موږ ته څه نقصان وشي بیا موږ ډیر خفا شو پاغه مندې بیا ځنه داسې خالق خشتا ده ډیر په افسوس را خبره کوم داسې خالق شتا داسې موږ ورونه خویان دي خام او هم موجود وي په دې دنیا کې شتا ده او موه په خپلو خپلو غژونو مې ځنو خلکو دا اورېدلې دي چې هغه مندې څه داسې مسله روشي نقصان روشي صدمه روشي نو بیا هغه لکه ډیر افسوس سره مې بیا خولې نه ډیر عجیب عجیب الفاظ ادا کړي چا قصد دلته نشاده کولا چا غا بالکل داسې الفاظ وی کنه چا غا لکه کفر طرف ته سی کفری الفاظ وی شام یعنی اغه صبر مادان نی وی اغه نقصان ورې کې دای دوم رچدا اغه خبرې چې دی وکی کنه چا غا د دې پر ډېر انتهایی نقصان دی خو خبرې کې مقصد دا دی چې الله پاک کله هند خپل بندا په نقصان باندې کله هند خوشالیږي او کله هند خپل بندا ته نقصان نه ور کوي او چې په کوم څه الله پاک پیژي په غیمن دي انسان نه پیژي مو ته نه پیژي یو نقصان کا آغا په دنیا کې او انسان ته روشي کنا پغه کې دغه فائدہ وي ټیکس لای ظاهری دنیاوی غته نقصان پکې لاګي خو په هغه کې دغه فائدہ وي او دغه نه غټه فائدہ وي پکې یاده سي نقصان آغا الله پاک په انسان باندې روړي چې د غټ نقصان نه بچ کوي او د حقیقت ته ودی کې اس څه شک چې دانشته کله ته سي باندې داسې نقصان روشي صبر ادا کوي ٹکشلا دس سے اغا الفاظ خلے نما دا کوئے خدا دی طویان چپا آغے کی دے انسان بہتری وی انسان نہ پیزی اغا خو زہری دنیا پا لحاظ سرا کنا سوچ کوی کسی آغے خبر ایتا ہے اگر سرنگ دا واقعی آمین دا تیر اکڑا کنا چا اللہ پا آغے مورا کہتا دیر سے ویر کونی ہو آغا ویر کڑا لاؤں نو داسې چې څنګه کله تاسو باندې نقصان روشي نو دا د دنیا زهري نقصان وي انسان په دې نه پوهېږي نو په یوه نیکو څه کوو په دې خبره کې چې تاسو باندې کله هم داسې خبره کله نقصان روشي صبر پې کوئ الله پاک نه غوړی وړیکه نقصان ای تاسو د غټې فائدې د پر هم وی او کېدلی شي
1: جنت زما
0: اس کی ویٹ پر ہوتا بالکل تجھ سے خبر ہے تری سیدھی آب وا ان شاء اللہ بولے واقعی شامل جمعہ مبارک ہے ریز دائگا نا دغه پروگرام کی کوشش کہ ڈھیر اکشل اکشل خبر سیدھے آگا پروگرام حساب اگر جاؤں یو بادشاہ او بیدا دری وزیرونو بیا اغا دری وڑا وزیرونو نای وا غلطی وشولا کنا چی دا کلی غلطی وشولا بیدا اغا بادشاہ چی دا دوی تا اوی ایل چی دا سی چال با وکی چی دری وڑا وزیرون چی یای دا با یو یو شپر چی دا اغا روخ لائی او دا اغا شاہی باغ دا دی سیبونو باغ دا یا بلتا چی باغ دا دتا بلوڑ شای او چی دی باغ تا لوڑ شای نو دری وڑا چی دا دی میوی نا التکینا دا اغا شپری چی دی دا برداکی که امو تا بیرو رای دا اغا دری وڑا وزیرون چی دی اغا بوخ تا لوڑا نو اوس چې کله بوخت ورسېدل هغه یو ویته وویل چې نه دا بادشاه سلامت چې دا موږ خو چلو غلطي وکړه دا موږ ته څنګه سزور کوي چې موږ دال تر ورژ موږ ته لپاره به دي کیسه مقصد خیر هغه چې دا هغه یو چې دا هغه کښېنوستلو وی چې تاسو ګړدا وای زینا ګړدا و کنه او باز چې کله تاسو صحیح کنه بیا ما هغه ټیم زه هڅه پر چې دا ډاکه بیا به ویر شوم نو هغه یو بل چې دا هغه داسې چل وکل چې ادویامه هغه داسې چل وکل چې باز زر زر کنه دې ته نه وکتل چې سرنګي میوا د شنه د خارو په دا لوندې په ډګر پرته دا دې ته نه وکتل خوشا پر یې زر زر ډاکل شا او کښې نستل د سره زون یې چې دا زر چې دا خلوص کړل او کښې نستلو چا شا پر یې ډاکړو چې زر زر چې کنه مړه زه وزګار شو دلته کې کښې نه بس هغه سره هغه خپلې ګپونه یې لګول دریام چې کوم هغه نیت صفا هغه چې نه بادشاه سلامت یوه خو مو مطلب غلطي کړی دو بل بادشاه سلامت الله ژلی یو ادي هغه حکم تعمیل چې دا هغه ټیک کړی طریقې سره کول په چار دی هغه په ابوخ کې ګرځېدل او چې د شوشتا شوشتا میوا واکشل اکشل په خامه واوا نو هغه نه شپر چې دا ډکړو نه هغه خوري مهنت وکړو هغه شپر چې دا ټیک مې وینای ډاکټرلو چې کله اتلل نو چې دا خپل کې مې وځي چې زبر شپر دا داسې چل وکړل کنه چې با زر زر شپر ته هغه بوخ چې کې مې پخې پراته وي هغه چې دا وروچولې او پوس نه سلش کې ډېر مې واچې دا بکشش دا ولا هغه شپر ډاکټرلو درې وړل روغل واپس دربار ته نو بچا سلامت ته اوی چی بادشاہ سلامت مرا چی تو تشتل جلی و میوی تا مل جلی و اغا میوی چی دا مجھا روڑا لا بادشاہ سلامت حکم وکڑلو چی دا دری وڑای چی دی کنا دا پا گوشی گوشی کمرے کے بان کڑے او یو ہافتا چی دا با بودی کمرے کے بان وی او دو چی کم زون سر دا غا میوار بڑی دا بلی شاپر کے بس پودی با گزارا که ویدو تا بی بار نا ایس دو شای نویر که وی ایوی هفته پاس چی کم دا اغا کمرا ویر کلاو کرالا پیلا یقی کستا ایر کلاو کرالا چی چاپا که پخی روڑی ویسا نو اغا انسان چی دا چونکه غصر خوروک نو گنا نو اغا انسان دل وجنه مرشو وو او دویم تا چی دروازا ایر کلاو کرالا اغا انسان چی اغا وزیر چی اغا بس دیتا نو کتی چی خروپا میوادا شنا میوادا خسو میوادا بس شپر دکڑای وو نو خشم دای وو خو چونکه ایو هفته بل خوروک تشایونه اغا دا اغا طوله میوا اغا خوڑه لیوا نو دای بیمار شوه وو بیمار شوه وو خو مطلبا بلکل دیر سره خروب شوه وو خوشم دای وو دریام چکیم صحیح میوا رو وڑه وو چه نیات صفا و پا صفا نیات سایر کرده وو اغا چک چاک وو زکر چه اغا صفا سوترا میوا رو وڑه وو او صفا سوترا دا ایو هفته اغا دا خپل خوروکو گرزولای وو نو دا ٹیک ٹاک وو شوری دن کو خبری کی مقصد دا ہے خبری کی مقصد دا دا ہے کنا چی دا دنیا ہاں سیم دا گا سی دا خودی که هر انسان لگیا دا اخپل شپر سی دا گا جا کبی تکش لخپل عمل نما چی دا گا جا کبی سو کو دیگه شپر تا گناونه ویر چوی یعنی دا شپر مثال دا عمل نامه دا کنا نو سو کو گناونه ویر چوی او سو چی دا گا نکی ویر چوی سوک سو میوا ور چوی او سوک چی کم دے صفا میوا ور جی صفا میوی مثال نیکا مال دی نیکی چاری دی او دی سو میوی مثال دی کنا گناہ ہونا نو بس دغه ټول خلق لگیا دی اخپل شپل شپر چی دا کوی اوز دغه شپر چی کم دا دغه عمل نما چی دا دا با انسان سر چی کل سرگی پوٹی چی چی تسی کبر تسی او چی کبر تا چا زون سر ٹھیک میوا وڑی وی یعنی ٹھیک عمال نیک عمالی وڑی وی گنا اب خوش آلے اب تل تل خوش آلے او چی چا جی سو میں وینا دغا شپر دغا عمال نامی دی گناہ ہنو نڈکی کڑی وی دا ویلی وی گنا چی کتلے بشی یا بو مطلب خیر بشی نو دا خلق بیا پو نقصان کی دیں جنت تی زما تی ارمان زما موری زوانی میشا یوگی سو خوش آوری دن کو بلکل فانی دنیا دا اس پتای چی داغا نلگی مختی و سکن چی داغا ہاں پتای نلگی ہمیشہ ہمیشہ کوشش کول پیچار دی چی انسان ارتلون کی زندگی تا ہاں دیر سا چی داغا جمع کی دعا کس ما حقوق تی دعا کس ما حقوق تی پو انسان مندے یو دا حقوق اللہ و یو دا حقوق العباد او دوارا چی دیگا پا انسان مندی فرض دی چکس لائے حقوق اللہ چی داگا فرض دی آبا حبرو کیا حقوق العباد چی دیگا حل عظیم دی یعنی حقوق اللہ آگا حقوق چی اللہ پا حقوق دی چاگی کی عبادات دی یعنی المونز رجا زکو دا چول چی دیگا نا دا دی اللہ پا حقوق دی او حقوق العباد آگا دی چی دا دی انسانون حقوق دی اوس انسانون حقوق کی چی دیر حقوق چی دیگا عرصی دوارا پورا کول چی دیگا انسان دی پر لازم دی او بیا دی سی کی دا سی ہر سی کا حقوق العباد دی پورا کڑل اچا انسان حق پتو نوی تا دی دنیا نا لوڑی مر شولی انتقال دی وشو او حقوق العباد دی پورا کڑی وی حقوق اللہ کی دینے کمی شوی وی اللہ پاک غفور و رحیم ذات تا جی خپل حقوق تا دیو بخشی خدی تا معاف کی ہو حقوق العباد یعنی دی انسانون حقوق مندی ایچی نا بخشا کلا انسان معاف کرا اینا وی کنا اللہ پاک ایچی نا دی بخشا چا چا حقوق مو خوڑلی وی چا چا نمو اغای مزکا چا برید مو ویلی چانا مو پیسے خوڑ لیوی پو کیم شکل کے موہا دی چانا تو سیدا پا ایجو چی دا دی بل انسان حق و موی نا خوڑ لی دا یا پو زیوتی سرے میں خوڑ لی یا میں پو فراب فریب و دکے سرے میں خوڑ لی دا چی پو کیم شکل دی خوڑ لیوی نن نن دا تحی ای وکا چی پو دی دنیا کی خیر دی پو دی ما شرمی را چی اس پو زا آغا تخپل حق ویر کو ویسرا بو مافی وینا غوڑا نو بیا بزا چی دای مویزت کے کمی روشی ایسا کی دی بہی کمی نروشی دی مرگ نا مخ کے آغا دی انسان چی کیم حق دی خوڑ لیوی گنا نو هغه غته ور ورسوه او کچی ته بده دنیا سچ درسه دي ته معاف کړه لوګنا بس بیا ټیک سلا بیا خبره ټیک تا خو معافی پکې لازمی ده ادا کول لازمی دي یا معافی لازمی ده هدا هغه انسان دی خلی صحیح ده ټیک سلا نو همیشه همیشه کوشش کول به چار دی دغه واقعي کې ډېر غټ سبق پروت وو ځکه واقعي سره چې بیا سړی ډېر شپه پیدا شي کنه اوس خبره سړی کوي داسې ځان دنه کوزي شي کله واقعي سره کې به انسان ډېر شپه پیدا شي ای واه بلې واقعي د شپه ملاو وړي کې ونه هغه پس توسي کال طرف ته ډېر وخت نه کال شي دغه مر روان دي جنت ته زما یو ما شر وو بیا داسې بینه وخت چکش لاله کنه او دې سبینه جامې ته تیوري وکړه لا صفه کپړې وچولې او داسې وګړلو نو دای المنځ ته جماعت ته روان شولو لیاری که او باوی نو دای پا آقا او باو کشی دا او خورسی دلو نو دای چه او باو که او خورسی دلو بیا کپڑی خصوص شوالی دای واپس بیا کورت روغ للو چه کورت روغ للو بیا نوی کپڑی چی دی آقا وچه والی آقا کسو کپڑی ویستالی بیا روان شوالو دی جامع پا غرز من دی جماعت تا روان شوالو چه بیا آقا زیتا ورسی دو کنا بیا پا آقا او باو کشی دا او خورسی دلو نو بیا سیدا واپس کورته روغله لو نور کپڑے صفا وسولې او بیا جامې تر اون شول چې بیا هغه ځای ته رسیدل چې کم ځای کې اوبه وي هغه خصو اوبه وي نو هغه ځای کې یو کس وته یې لوړ وو یو سړی ته یې لوړ وو په لوس کې ویتارنو خني ولې وا دا چې هغه ځای ته ورسېدو نو دا هغه بابا په لوس باندې ونی والو چې په لوس یې ونی والو په اننو کې جماعت ته بوتللو چې جماعت ته بوتللو نو د شمه زیدورې چې دا خپل جامې وکړل جامې سره لمونځ وکړه خپل عبادت وکړل او واپس شروعت د غسړایو ته جماعت مخه ته د غسې لوړو بیا یې هغه سه بولوس باندې ونی ولو او په دغه خرنو کې واپس کورته روستل بیا دا بابا پښتنه نه وکړه چې نه تو چې مستر دومره ډیر شو وکړه ډیر ډیر شکر یا دا کړه تو چې مستر دومره ډیر شو وکړه لکه زه خو دې پېژنې نه نه مې مخ کې چې تلې دلای لشکې رو ته شه ځون چې تاسو کې چې مستر دومره شو وکړه هغه وی ته چې زه شیطان یې سا ډیر حق خیرانه شو دې نه ته شیطان یې شیطان خدا سي چاره نه کوي شیطان خدا سي سیده چاره نه کوي لکه تو چې کې مې وای نه نه ته شیطان نه هغه ته زه شیطان یې دې چې شابه دې داسې ویلې وکړل هغه ته داسې مې ځکه وکړل کنه چې په لزان چې ته په دغه اوبو کې هو غرزه دلې خصو اوبو کې او ته واپس لوړلې کور ته بیا دې صفا کپڑے چې هغه وڅولې او بیا چې همې ته روان شولې په دې ټیم کې ته دغه عمل څه ده ته دغه نیت څه ده د الله پاک ته دومره ور خوښ وا چې دې ټول ګناونه چې دې هغه الله پاک معاف کړل او ته چې دوباره روغلې دې زوی تر ورسې بیا وغورځېدلې او چې بیا چک شولې بیا کور دی واپس لوړلې کنه بیا دې صفا کپڑے وچولې او بیا جامې ته روان شولې نو الله پاک په دې سیم کې دې ټول کیم کور ولې چې وکنه هغه ګناونه معاف کړل ټول یې معاف کړل نو موت دا پریشانی جوړه شو شیطان وی ته ویل موت دا حادثه شو چې کا دریام زال چې دا غا سړی چې دا په دوبو کې هو غرزه دا داسې نه چې الله پاک دې ټول خاندان والا هغه مافي ته وکي ځکه چې شیطان خو نه غوړي کنه چې چاته مافي وشي انسان ته دې مافي وشي الله پاک دې مافي ته وکي نشون شیطان خدا نه غوړي نو مو وی چې اوس داسې چل کوا چې دا سړی جماعت ته رسوا او جماعت نه بیا واپس صحیح طریقے سره کور تر والا چې بیا په دوبو کې او ورځ بیا د اعمال وکړل کنه دا سینا چې الله پاک دا غا دې پورا خاندان والا چې راغی نه هغه هم سره او بخشي دې او ګناونه یې ته معاف کړي نو مو زکه دا سه وکړه دې خبره کې خوشاله دن کول ډیر غټ مقصد دی مقصد دا دی کنه موږ ها ځون ته خلی بهاني غړو وړې وړې بهاني غړو شه ونه باندې مسله روپی شي کنه پای چې کور کې الموس کوم جامع الموس ډیر فضیلت ډیر زیات خواندای بګه شه جامع الموس کې نو همیشه جامع سره الموس حکول په څار دی وړي کې باندې مسله وي کاروبار خاطر بل څه دې دنیا دې فانی دنیا خاطر نو هغه مجه دې جامع الموس کا زو کو بیا ډیر په افسوس سره داسې رونه خواندې خبوي چې هغه وو الموس چې دا کزو کې به ډیر دې نقصان خبره دو کیم سړی چې پنځه وخت الموس کوي زه یو خبره همیشه کوم ډیر خوش قسمت ہے خوش نصیب انسان دی په دې دنیا همیشه دا خبره کوم مختلف ذهنونو کې مدا کړې دو او ډیرو یورونو دوستونو ملګرو ته مدا کړې دو په محفلونو کې مې کړې دو چې ډیر انتهایی خوش قسمت ہے انسان دا چې دته پنځه وختي دل مونږه الله پاک توفیق ورکړې پنځه وختي المونږه توفیق سرنګ دا هغه د سدای کنا چې څخه مو وشي څخه په تو مصروفیات روشي سرنګ هم سم وی سوړ وی جلای وی بروم وی خو ته المونږ نه پرېښدوي دا المونږ خامہا کوي پنځه وختي المونږ ته کوي هغه ته ټیم روبوسي یعنی دا توفیق تو تعالی پاک در کھڑا ہے بیا ته دی دنیا خوش قسمت انسان یہ او چکیم سڑا پی زوقتی المز کوی اغی سڑی پا دی دنیا مندے تا یقین وستا نور ہنڈے رے فائدی دی دی دا سڑای چی دائی گنا دا بو بیموری جی کام دا سڑای بو بیموری جی کام او اغینا ہٹ کے دا سڑای چی دا دی دا بو رزق تنگی نوی رزق معاملے کی بدا سڑای پریشان نوی چکیم خلق پی زوقتی المز چی دا کئی سو خوش و عوردن کو نورا خو دیر با دنیا کی اغدا غزی چاری ہر انسان سر ہے اغا شیطون چی دا مال دا شیطون خبرہ میں حتا وکڑا کنا چا غد سم اکسر دا نو اغا خمیشہ دا کوشش کوی چی دا انسان سن اسا کے مشغول ہے کا سن اسا کے دا حتو کا او دغا دی نکو نئے باج کا سو دیر جی کوشش کول پی چار دی چی اغا دنیا چی اغا بالکل تل تل دنیا دا شاب و تل تل وی او دا ارزی دا اغا دنیا تا دیر دیر ترو کی چی دا تیوری پی چار دو سو خوش اوریدن کو کال طرف تے مستا کال رو تا کولا شے پروگرام کی ٹیم خروسا کام پوتے دا صفر 332-9-329 والے کال لا رہے مینا واز خبر کو ڈیر وقت نہ چیدے آگاہ کار روندی اور ڈیر ڈیر یو زلی بیاہر کے لئے ویلکم سٹڈی مشی جی تھانگ سمرا اور دن کی دی اغین علاوہ دی کرک خط سمرا اور دن کی دی ٹھولو تا پروگرام کے ڈیر ڈیر ویلکم ہر کے لئے سٹڈی مشی جی دیں آگاہ وی آئیو جی

کې د اپوزیشن غړي یو بل سره ناشته کړې دي. کوم چې د خیبر پښتونخوا په صورتحال باندې کرا کتنه شوې ده. میډیا سره خبرو خبرو کې محمود خان چکزی، علامه راجا ناصر عباس، بیرستر گوهر، مصطفی نواز کوکر ملاقاتونه کړې دي. په کوم چې لانګ مارچ یارو او خیبر پښتونخوا موجوده صورتحال جایزه اخیستې شوې ده. بیرستر گوهر ویل دي که خبرې اترې کیدی شي او پکار وي، نو د سیاسي خلکو پر ضد دا نیټ لانچر استعمال په وخت نه دی پکار. نه غواړو چې د عوامو او قانون دپاره ټولې لارې بندې کړو، هغه سدی وکړی شي کوم چې د آئین او قانون تر مخه کیدونکي دي. ایرانی صدر مسعود پزشکیان د نیوکلیر بم متعلق سوال باندې د درو الفاظو کې جواب ورکړ دی. د ایرانی میډیا تر مخه دا ایران صدر مسعود پزشکیان پرون ورځ باندې د سختۍ سره د دې خبرو تردید کړی دی چې ایران جوهري بم حاصلول غواړي. ایران خپل جوهري پروګرام په نړیوال کچ باندې د معنی د پاره پیش کولو لپاره هم تیار شوی دی. امریکایي میډیا تر مخه ایرانی صدر په منځني ختیځ کې تقریبا نوو میاشتونه جاري جنگ ذمہوار امریکا ګرځولې ده. بل خو امریکایي میډیا د خبرو تر پر مهال د ایرانی صدر مسعود پزشکیان نه سوال کړی دی چې آیا ایران ایټم بم حاصلول غواړي یا نه. د دې خبرو په جواب کی ایرانی صدر پادرو الفاظ کی پر لبسی ویل دی چی کلا ہم نہ کلا ہم نہ. اسرائیلی وزیر اعظم نتنیاہو دا ملګرو ملتونو جنرل اسمبلی کې د خطاب پر مهال درجنونو ملکونو بایکاټ کړی دی. د نتنیاہو د خطاب پر مهال باندې د ګڼو ملکونو استازو لخوا بایکاټ شوی دی او د هغه وروسته خال تقریبا خالی پاتې شوی دی. زیاتره ملکونو استازي خال نه بهر وتی دي. ایرانی وفد مانخیز انداز کې د شهید لیفټننت جنرل قاسم سلیمانی تصویر په ډیس باندې خودري او خال نه وتی دي. خطاب کې نتنیاہو دا وکړه دا چې هغه وخت لر نه دی چې ایرانی عوام حکومت ترمنځ به بالکل ماحول حکومت واړولی شي. د ویل دي سٹارلنک ډیوایس سره ایرانی انټرنیټ ورکول ضرور دی او لبنان کې حزب الله د شهیدانو د نور استعمال نه بیا هم رستو کیږي نه پر لبسی به دغه جګړې دوامدار ساتلی شي. او اوس وړاندې کوو د لوب خبرونه. د اشلن ایشین گیمز کی پاکستانی ہاکی ٹیم چین لا ماتې ورکړې ده او پروان ایونت کې پر لبسی دریما بری ترلاسه کړې دي. په جاپان کې شروع مینس ہاکی ایونت پول بی کې د پاکستان او چین ترمنځ میچ چوي دي کم چې یو ډخیزا ثابت چوي دي. لومبي کوارټر کې سکس ما ټیم ګول نه لري کړي. پاکستان دویم کوارټر کې لګاتار درې ګول نه کړې دي. د پاکستان لخوا لومبي ګول نورلسم منټو کې برابر شوی دي. کپتان ابوبکر محمود او دویم ګول سلریشتم منټ کې سفیان خان په پلانټی کارنر سره ترسره کړې دي. دغه شان پاکستان چین لا درې ما پر لبسی مات ورکړی دا. ایونت کې بر لبسی دریما کامیابی هم ترلاسه کړی دا. دغه شان بلخوا ایشین گیمز کې پاکستان په لومړي ځل باندې د کبډی سیمه فینل نه محروم شو دی. پاکستان خیرو گروپ کې میچ ایران او د پاکستان ترمنځ شو دی کوم چې د دیر او یو پنځوس سره مات ترلاسه شوی دا. پاکستان ټیم په گروپ کې سلور میچونو کې دوا ګټلې دي. پاکستان دا مهال تایلند هم مات خوړلې ده. پاکستان ټیم ایشین گیمز کبډی کې سیمه فینل په دوړ کې رستو پاتې شوی دی. یاد دی چې کبډی نور لسوا نوی نارا پدی خوا مستقل تو گوانی ایشینز گیمز حصہ وا کم چی پاکستان پر لبسی برقرار ساتلی وا. پاکستان ایشینز گیمز کبڈی کی شپگ برانز او دوا سلور میڈل هم پخپل نم کڑی دی. اوسیو نظر دا موسم پاڑا محکمہ موسمیات تر مخه د خیبر پختونخوا په جنوبی برخو ټانګ، کرک، ډی خان، میرالی، میرانچا، رزمک، خیبر، هنګو، بنو او نور شو خواسیمو کې د حرارت درجه 28 ډیګری سنتي ګریډ او هوا کې ترمه تناسب شپږ پنځوس فیصد ریکارډ کړی شوی. همدغه شان د خیبر پختونخوا په شمالي برخو شنګلا، بشام، کولی پالس، بټګرام، تاکوټ، غازی او نور شو خواسیمو کې د حرارت درجه 22 ډیګری سنتي ګریډ او هوا کې ترمه تناسب 58 فیصد ریکارډ کړی شوی. همدغه شان نردن سهار منٹ رپاسا پاشپک بجی سر وحلی اور نن ماخام پنز منٹ رپاسا پاشپک بجی با ڈبی گی. ہم داؤ تردی تمام اہم نیوز اپڈیٹ تاسو اور دو احمد زارنا دا نور خبرن او معلومات را پارا امن ریڈیو نیٹ ورک سرو سے اس ورگ احمد زالی جزت دلوی اللہ پامان.

چې د هغې ثواب انسان ته د مرګ نه پس په قبر کې هم میلاویږي، یعنی صدقه جاریه اعمال. اول چاته علم خودل، دوهم نهر جاری کول، دریم د اوبو کوی جوړول، سلورم ون لگول، پنځم جماعت جوړول، شپږم قرآن مجید میراث جوړول، یعنی قرآن مجید چاته خودل یا قرآن مجید ادیا کول د چا د پاره، اووم نیک اولاد پری خودل په دنیا کې چې اغا د مرگ نه پس هم تا دعاګانې کوي او ستا د مغفرت دعاګانې غواړي.

د غریبانو د مسکینانو د صله رحمۍ جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام با بار بار ویلا چې د زما امت یانو یو لمنځونو ډیر زیات خیال وکړي. اکثر تر باندې ډیر خلق امام خوږی عزت منی دالان د غریبان خلق دالان د مزدورکار طبقه دې سره ډیر خلق امام خوږی عزت منی دا ډیر زیاتای کوي. دې وجنه امام خوږی عزت منی جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ما خوږی عزت منی فرمای کلکم راین وکلکم مسئول عن رعیته تاسو کې هر یو نه غهبان دا او دې هر چا نه بدلان دي خلق متعلق پښتنه جناب رسول الله مبارک فرمای چې قیامت په ورځ باندې بکیږي ډیر خلق دا لاندې ما خوږی عزت منی مزدورکار طبقه سره ما خوږی عزت منی دا ډیر زیاتای کوي. ا دې وجنه ظلم ظلمات یوم القیامه ظلم چې دا زیاتای چې دا سړی د قیامت یارو ترخته ما خوږی عزت منی بیای. ا دې وجنه جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای یک چې د مزدور خلا چې هغه وچه نوی هغه مزدور تا او تل اجر اجره قبل ان یجف عرقه او کما قال رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغمبر علیه السلام یی مزدور ته مزدوره پورا ورکوي قبل ان یجف عرقه مخکې د دینه چې د خوله وچوي. ډیر اکثر تر باندې د ادارو کې د ډېری کپنیو کې د ډېرو شیونو کې ما خوږی عزت منې د مالکان خلق دا ډېر لوی زیاتی کوي. هغه لاندې دا پرایویټ سکولونو کې یا د نورو شیونو کې ډېر تر باندې یا فیسونه ندی راجمع یا دا ندی راغلي یا دا ندی راغلي یا دا ندی راغلي هغه غریبان دوی یا درې تنخې د هغه مزدور کار خلق هغه شاټ وي اتا کاروبار اتا کارخانه اتا ما خوږی عزت منې کور دا به الله رب العالمین دې کې به برکت نه راولي که مولا رحمان نه شي امام کعبه هم دعوه درته وکړي چې الله رب العالمین دې تا کور تا کاروبار کې برکت راولي. مزدور ته چې کومه کارخانه کم مالک پټیم باندې اجرت ورکوي زه دا په چیلنج سره وایم. بلکې جناب رسول الله مبارک فرمایي چې دا د دغې کامیابۍ د دغې کارخانې ما خوږی عزت منې د دې شیونو دا په ایک نمبر باندې دا د دې مزدور دعا د دې لپاره ګرنټر دا چې هغه تکلا خپل اجر په وخت باندې ملو کیږي هغه به څه شی کوي هغه به دعا کوي ما خوږی عزت منې. په هر حال دا څو خبرې ما خوږی عزت منې خصوصي توګه باندې ما ذکر کړلې. بی بی فاطمه الزهرا رضی الله تعالی عنها جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې سترګې اوچته کړې بی بی فاطمه الزهرا رضی الله تعالی عنها ته ویل چې لیس لها علی ابی کی کرب بعد اليوم ای دې مو بچی ژاړه ما د نن ورځې نه پس د تا په والد محترم باندې به بیا داسې تکلیف داسې بیماری داسې مصیبت دا به بیا را نشي. خو یې چې جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم بی بی فاطمه الزهرا رضی الله تعالی عنها ته پلاس باندې وکړل بی بی فاطمه الزهرا رضی اللہ تعالی عنہ دې سره جناب رسول الله مبارک ډیر امینه وا چې ځان ته را نږدې کړل بی بی فاطمه ته ور چې بی بی فاطمه ژاړه ما بس دې دنیا نه دې ما اخري وخت دا بس دې دنیا نه دې ما دې رحلت وخت دا دنیا کې ما ول وخت بس ډیر کم دا. نو یې چې بی بی فاطمه الزهرا رضی اللہ تعالی عنہ په ژاړه باندې لګیا شل جناب رسول الله مبارک بی بی فاطمه ته وویل چې ژاړه ما خو بس دې زنکدن د دنیا نه د اخري د رحلت په وخت اے بی بی فاطمه یو څو نصیحتونه یو څو خبرې مې هغه خامخا ځان سره واورم. اقای رمدار جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم بی بی فاطمه ته ویل چې اے دې مو بچای چیرې د شیطان په دې دوکا باندې نه کیم چې ته خو د محمد بن عبدالله لور یې ته خو به د هغې په توفیل باندې جنت ته درومې تو ته نیکې اعمال ضرورت نشته ده تو ته نورې شیونې ضرورت نشته ده تو ته د لمونځه ضرورت نشته ده تو ته د روژې ضرورت نشته ده تو ته د الله رب العالمین په دربار کې نیکې اعمال ضرورت نشته ده.
نوح علیہ السلام بچائے کر کے دا اللہ رب العالمین کو دربار کے فریادوں کا کہ یا رب ان ابنی من اہل کا یا الہ العالمین دا دمو بچائے چھ زادا کو ابو کی غر کیجی او دا خود دمو اہل ندا اللہ رب العالمین ورتویلا کہ یا نوح انہو

0: آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 کی نشریات، ہمارے ساتھ رہیے گا۔
1: تاسو اور ریڈیو امن
2: کله چې تاسو په تکلیف کې سوک ہوئی نو د هغوی مدد وکړئ، ځکه چې تاسو لګم رستا د چا ژوند جوړولی شي۔ د خپل ځان سره سره د خپل چار پیچل ډیر خیال وساتئ، ځکه چې دا زموږ مذهبي، قومي او اخلاقي فریضه ده۔

مینا ی هم را سره کړي جنگ هم کړي دي مینا ی هم را سره کړي جنگ هم کړي دي او چاچی وجلی مغورا باندې نن کړي دي مینا ی هم را سره کړي جنگ هم کړي دي او چاچی وجلی مغورا باندې نن کړي دي د خوشالو په وخت کې.

قربان دا چې دکنه چې کوم خلک زمانه خفوري کنه هم دی پروگرام کې بالکل زړه زکه مخه بالکل مالا د استاذ درزا کې دوه چل راځي خلش کلش کې مچل زدکړې دی ښا لسه قربان کنه هغه سو غواړي چې د وشتانو کې خارختي خوشکی دا ور سره وسره وشتانو کې ډیر زیات هغه خوشکی د سې جمع شو دا چې مکمل پټ به کې لګول شي ودي یا پټونه به راغلي دی کنه دا غي د وجه مې وشتان چې کم دی خارخ کوي غورځي کې ماتي کې دوسر کې ګورا د خوشکی ټکل به وشتو کې راشي کنه نو د خوشکی د زیاتو وښتو کې پاتې کېدو وروستو وشتان چې کم دی کمزوري کې هم ور سره وسره ماتي کې هم دوسر کې هم وروستره بل خرابي کې هم انسان بیا ډیر زیات کوشش کوي چې دغه کنټرول کې خو خوشکی کنټرول کول د انسان د ډیر زیاتو وښتو د ګڼو مسلو د پر علاج دی ښه ګور چې کوم خلکو وشتان غورځي کنه کوم خلک چې تاسو ګنجان ګنجان کتلې وي کنه هغه به تاسو ته لازم چې کوم دی قربان خلکو چې وشتان غورځېدلې وي کنه تاسو به کتلې وي خامخا به د هغه په وښتانو کې چې کوم دی څه وي هغې به ډېره زیاته خوشکي وي او خوشکي به دومره حده پورې سوا شوي چې هغه به نه ختمېږي نه به نه ختمېدو نوم اخلي هغې کې بیا داسې واړه واړه بوټونه جوړ شوي واړه واړه پخه پکې جوړ شوي او هغه دومره سوا کېږي چې هغه به ستاسو په مخکې مکمل په سوري ستاسو په سر کې چې کوم دی مکمل یو لهر لګېدلې وي کنه د هغې لهر د وجې چې کوم دی ستاسو وشتو چې کوم ګروت دی کومه غذا ده یا کومه چې کومه ویټامن ملاوېږي کنه هغه مکمل هغسې نه شي کولی بیا وروسته تر بل ستاسو وشتان خرابېږي غورځېږي ماتېږي دوسرې کېږي او خارخ پکې لګول شي وي کوم چې سور راشي ځینې چمبل دی دغه ګڼو مرجونو د پاره ګڼو بیمارو د پرتاسو کولی شي زمونږ مکمل ذمواري سره منی بیک ګرنټي سره وه کوچالی کار قربان نو کې کنه.

وای چې ولی د دربا په سخه فدا احمدزار بای ګلا ماتا کولی شي سایم سوانور بالکل دې تر ګلو کې خماته مو وای بس دې ته وای کنه زری نور واخا پروگرام کې دې ته وای دې ته ګلو کنه بیا وزستا ګلو ور مخا سوانور ته ګلو کا زن پوی کمت سوای بالکل زن ور مستا आवाज دې ته وای دا به ډاری کوړي ها وای ما د شیر ډاله کا او بای فل هیپی د دربا بشمخه خدنو شیر به ته ډاله کې مخو لیش کې انتظار برا دکی ښه.

ستانه بغیر مې د ژوندون هر لمحه داسې ده ستانه بغیر مې د ژوندون هر لمحه داسې ده په نظر نه راځي خوشیزي مې لمبه داسې ده ستانه بغیر مې د ژوندون هر لمحه داسې ده په نظر نه راځي خوشیزي مې لمبه داسې ده ستاته مې خیالونه ما مونږ کې نور خاطر ته قتل زمانہ زمانہ هیرو ما ویل کینی قبل داسې ده خان زما په خیال اوس په خفه دل رواج کم نه خوشاله شي ویخه ما ورته بالکل شیر ویل خان.

چې قربان ټیم را سره کم دي سره بوشل چې کوم زماستر یو من ټیم پاتري او زو په اخر کې دغه پیغام ورکوم کته سو ډیر زیات وی ریدلې کړي دلې بالکل کم دي تاسو مخونه خراب شي وي استاد وشتانو کې خوشکړي زیات وی کنه یو د استعمالو کې انډیانا کې ریټاین شیمپو انډیانا وایټننګ کریم انډیانا وټامن سی فیس واش انډیانا اکنی فیس واش انډیانا اکنی کریم استعمالو کې ان شاء الله چې تاسو استعمال کې تاسو بار بار مونږ ټلیفون کال کوي او بالکل بدل مکمل زمواره سره رزل درکوي هر چرته چې ښه تبات خوشاله بریالو سي ما په خپل دواګانو کې یاد ساتي دلوي الله پامان.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. تاسو غغوره د اف ام 88.4 امن ریډیو نیټورک نن د جمعې مبارک ورځ د اسوی کال د روان میاشتې سپتمبر 15 نیټه د اسلامي کال ربیع الثانی 12 او د هندي کال د سو 11 نیټه ده. د دې وخت مهمو خبرونو سره زیم احمد زار. د پنډې د چرخوخې مخنیوي عدالت د علی ما خان پر ضد د نومبر 5 احتجاج پر مقدمه کې فیصله یو وار بیا ځنډولې ده. د مقدمې فیصله د ATC جج امجد علی شاه په رخصتې باندې د دې وروستو د اکتوبر په 18 پوری ځنډولې شوې ده. عدالت د سپتمبر په 2 نیټه علی ما خان بشمول لس ملزمانو پر ضد باندې فیصله محفوظ ساتلې وه. عدالت د ختمي دلیلونو وروستو فیصله محفوظ کړې وه، کوم چې نن د جمعې په ورځ باندې یو وار بیا اورولې شوې ده. علی ما خان وکیل ختمي دلیلونو روړو وروستو عدالت کې پیش شوې نه ده. د سرخار اسلام آباد ته د پاکستان تحریک انصاف غړو لخوا د لانګ مارچ تیارو په لړۍ کې د اپوزیشن غړي یو بل سره ناستې کړې دي، کوم چې د خیبر پښتونخوا په صورتحالو باندې کره کتنه شوې ده. میډیا سره خپلو خبرو کې محمود خان اچکزے، علامه راجا ناصر عباس، بیرسٹر گہر، مصطفی نواز کوکر ملاقاتونه کړې دي. په کوم کې چې لانګ مارچ تیارو او خیبر پښتونخوا موجوده صورتحالو جایزه اخیستې شوې ده. بیرسٹر گہر ویل دي که خبره ترې کېدی شي او پکار وي، نو د سیاسي خلکو پر ضد دا نیټ لانچ استعمال په وخت نه دی پکار. نه غواړو چې د عوامو او قانون لپاره ټولې لارې بندې کړو، هغه سدي وکړي شي کوم چې د آئین او قانون تر مخه کیدونکي دي. ایرانی صدر مسعود پزشکیان د نیوکلیر بم متعلق سوال باندې د درو الفاظو کې جواب ورکړی دی. د ایرانی میډیا تر مخه د ایران صدر مسعود پزشکیان پرون ورځ باندې د سختۍ سره د دې خبرو تردید کړی دی چې ایران جوهري بم حاصلول غواړي. ایران خپل جوهري پروګرام په نړیوال کچ باندې د معنی دپاره پیش کولو دپاره هم تیار شوی دی. امریکایي میډیا تر مخه ایرانی صدر په منځني ختیځ کې قریبا 9 میاشتونه جاري جنگ ذمہوار امریکا ګرځولې ده. بلخ امریکایي میډیا د خبرو تر پر مهال د ایرانی صدر مسعود پزشکیان نه سوال کړی دی چې آیا ایران ایټم بم حاصلول غواړي یا نه. د دې خبرو په جواب کی ایرانی صدر پادرو الفاظو کی پر لبسی ویل دی چی کلا ہم نا کلا ہم نا. اسرائیلی وزیر اعظم نتنیاہو دا ملګرو ملتونو جنرل اسمبلی کې د خطاب پر مهال درجنونو ملکونو بایکاټ کړی دی. د نتنیاہو د خطاب پر مهال باندې د ګڼو ملکونو استازو لخوا بایکاټ شوی دی او د هغه وروسته خال قریبا خالی پاتې شوی دی. زیاتره ملکونو استازي خال نه بهر وتی دي. ایرانی وفد مانخیز انداز کې د شهید لیفټیننټ جنرل قاسم سلیمانی تصویر په ډیس باندې خودري او خال نه وتی دي. خطاب کې نتنیاهو دا وکړه دا چې هغه وخت لري نه دی چې ایرانی عوام حکومت ترمنځ به بالکل ماحول حکومت واړولی شي. د ویل دي سټارلینک ډیوایس سره ایرانی انټرنیټ ورکول ضرور دی او لبنان کې حزب الله د شهیدانو د نور استعمال نه بیا هم رستو کیږي نه، پر لبسی به دغه جګړې دوامدار ساتلې شي. اوس وړاندې کوو د لوبو خبرونه. د شلن ایشین گیمز کی پاکستانی ہاکی ٹیم چین لا مات ورکړی دا او پروان ایونٹ کی پر لبسی دریما بری ترلاسه کړی دی. په جاپان کی شروع مینس ہاکی ایونٹ پول بی کی پاکستان او چین ترمنځ میچ چوی دی، کم چی وړ خزا ثابت چوی دی. لومبی کوارٹر کی 6 ما ٹیم گول نری کړی. پاکستان دویم کوارٹر کی لگاتار 3 گول نکړی دی. پاکستان لخوا لومبی گول 19 منټو کی برابر چوی دی. کپتان ابوبکر محمود او دویم گول 46 منټ کی سفیان خان پا پلینٹی کارنر سره تر سره کړی دی. دغه شان پاکستان چین لا ما پر لبسی مات ورکړی دا. ایونٹ کې بر لبسی دریما کامیابی هم ترلاسه کړی دا. دغه شان بلخوا ایشین گیمز کې پاکستان په لومړي ځل باندې د کبډي سیمه فینل نه محروم شو دی. پاکستان خیرو گروپ کې میچ ایران او د پاکستان ترمنځ شو دی، کوم چې د دیر او یو 500 سره مات ترلاسه شو دا. پاکستان ټیم په گروپ کې سلور میچونو کې 2 ګټلې دي. پاکستان دا مهال تایلند هم مات خوړلې ده. پاکستان ټیم ایشین گیمز کبډي کې سیمه فینل په دوړ کې رستو پاتې شو دی. یاد دی چې کبډي 1900 نوینه را پدې خوا مستقل تو کوانی ایشین گیمز حصہ وا، کوم چې پاکستان پر لبسی برقرار ساتلی وا. پاکستان ایشین گیمز کبډي کې شپږ برانز او 2 سلور میډل هم په خپل نوم کړی دي. اوس یو نظر د موسم پاړه.
دا محکمہ مسلمیا ترمخا دا خیبر پختونخوا پا جنوبی برخو ٹانگ کرک ڈی خان میرالی میرانچا رزمک خیبر ہنگو بنو انورشو خواسی موکے دا حرارت درجہ 28 ڈگری سینٹی گریڈا او ہوا کے درمیان تناسب شپک 55 فیصد ریکارڈ کرے شوی ہمدا غشان دا خیبر پختونخوا پا شمالی برخو شنگلا بیشام کولے پالس بٹگرام تاکوٹ غازی انورشو خواسی موکے دا حرارت درجہ 22 ڈگری سینٹی گریڈا او ہوا

0: کې ستامینه انتها ته فکر وړې ما زړه رکیبان زړه کې غلطه فکر وړې ما زړه کې ستامینه انتها ته فکر وړې ما زړه رکیبان زړه کې غلطه فکر وړې ما او ستاده ناز کتو په زړه کې چړې خکړې ستاده ناز کتو په زړه کې چړې خکړې زستا په مخ باندې مسکان ته فکر وړې ما او ستاده مینې داغ زما په زړه باندې مزه کوي ستا د مینې داغ زما په زړه باندې مزه کوي ناز د سین په غاړه ستا یادونو کې ډوب شوی یم او ګوره ګوره د موسم او د هوا ته فکر وړې ما ګوره د موسم او د هوا ته فکر وړې ما او ما پسې خندا کوي دنیا ته فکر وړې ما او ستا په محبت کې لیوانتوب ته نږدې شوی یم ستا په محبت کې لیوانتوب ته نږدې شوی یم هڅې د رنځور زړه کې خاص در انزور زړګي دوا ته فکر وړې ما او ما په نفرتونه کې هم مینه تقسیم کړې ده ما په نفرتونه کې هم مینه تقسیم کړې ده زه د خپل خلکو د جفا ته فکر وړې ما اے عزیزا ډېر ته حیا جنازې وستې دي اے عزیزا ډېر ته حیا جنازې وستې دي او ستا په دوړ سترګو کې حیا ته فکر وړې ما او زړګي ستا زړګي زو د مینې انتها ته فکر وړې ما او زه تر کې مان زړګي غلا ته فکر وړې ما جی السلام علیکم السلام علیکم یوز البیات اصف خدمات کی خپلوز د خپل قربان خپل پرزنټر انجینیر مسعود رنی ون ڈی 8.4 کرکنا یوز البیات اصف خدمات کی حاضر ول پروگرام دے مزدیگر رنگونو سره لکه سرنګ د سپاده دو دا پروگرام تو سهار جی می فورز مزدیگر مزدیگر پیشکری یعنی مزدیگر مزدیگر ټایم شپ پیشکری عمر خان دی ګل ګل لسنر سامعین هغه ته بالکل د رټون مطابق بالکل پاتو وی چیر مزدیگر ټایم دای انجینیر ایم ایس ڈی اور دریمی امیر سره چې کیمنه کنا د خپل خیالات اظهار کی نو بالکل اور دین کر رسیدلی پروگرام مزدیگر رنگونو سره ان توس ها دې پروگرام شمیر سره ګډین کله شي او دې پروگرام شمیر سره چې کیمنه کنا خپل د موجودګي احساس ور کول شي هم احساس ته پر چې کیمنه کنا خپل د موجودګي یین احساس ور کول دې پر او دې لا پروگرام شه خان کول دې پر دې نمبر 0927291292
1: دارو سرور خواندینا ما سے زنو خلی بیو ڈائر کرو درمی اسے کالو میں سے جو ٹاپک میں نے خبریں کر دی

0: ډیر شته مننه شکریا نو اورېدونکو پروگرام شه ټایم چې موږ نه بخیر سره ختم شو چا هم ورته پروگرام شه کالو کا چا مسی کو هغه ټول یو جهان مننه کی یو نړۍ مننه کی نو اورېدونکو پروگرام شه چې موږ نه ټاپک مروره پاګي ټاپک مننه چې موږ نه خبره کیسه ټول سره وکړي او د سره چې موږ نه بیروزګری او د ورشه چې موږ نه مشتزا چې موږ نه شرم نه دی بچار لیکن به مقصد کی موږ زندگی ته راول چې نه دا نقصان دی دی سایرو نو بالکل هغه وی کنه نن کا وړي کې چاروي مرسو یو ډیوټی کې نه کړی کی وړي کې دی سبو ته چې موږ نه مرسو چې موږ نه غټ آمدن چې موږ نه غټ چار بالکل تار ته ملوي اسی مثال یو کاروبار دی وړي کې د کوند شرکت د دوه درې اسی مثال د سه وړي کې سبزی درول سبزی د کوند سره سه ورسته چی پاس سشای سشای سشای د هغه خر سوال کنه بس هغه سره چې کیم نه کنه وره وره چې کیم نه کنه رزق بڑاو کړي اکثر مرسو کیم نه کنه د کیم خواندي کیم داسه بیروزګار وي مرسو چې مو بچو چې کیم شادي ودنه لاو چې کیم نه سړی وفات لري دین لاو مرزه کې پرسو کې مود وړي کې بچون دي یتیمون دي سو کې نو کې ته مرز کو مرز د کندور ور کې چر دغ د کندور سره طرف تاو کا دغ د کندور ته کیم نه تو ورشه کم اس کم ته لښ پیسې ور کله لښ پیسې بیا خیر دی ور کې چې کیم پیسې ته غټه هغه باندې چې کیم نه کنه داسه کا چې ته سره مش سامان نور وړه کم اس کم چې کیم نه یواد وی مرته سره مسلسل د ته خوري کا ان شاء الله یو ټایم چې کیم نه تو نه د تور درمي چې تو د غړ د کون جوړي داسه ډېر کې کیم نه کنه مخ باندې د پر چې کیم نه د یو ترتیب چې کیم نه کنه د کندور سره ټچ کړی دي ماشل چې کیم نه نن مون سابو چې کیم نه کنه میر د پر سپیشل سپیشل دوګونه کی نو دا شان دې تو څه کچر تک کورش دته چا ها سم مسئلہ ویلې سوي نو یې چر مش کاروبار کول وړي نو بالکل تو نن دې کیم قسم نه کیم د کندور دي هغه د کورش چې کیم نه کنه اسه شای نن سابو د کریمه شد اور دي زون د کریمه رو پروډوس میسج کې کیم پروګرامي بس میسج کې په پټه خلو باندې میسج کې چر میر د کونه کورش دغه د کونه او مش سره اشما کیم پروډکټ لیدنه نه پروډکټ پروډکټ لیبل چې کیم وروړي اخر سړي دې ګلور میسج کې ان شاء الله چې کیم نه کور ته نن تو سګا ګ دردریم او تو سنه چې کیم نه کنه تو سنه سامان خو دا شانته نور کیم کاروبار کورس چې کیم نه چی پس ولاګ بل څه ولاګ بل څه ولاګ څه شي دا ولاګ ان شاء الله زیته در درمې او تاسو نه چې کیم نه سامان خو نه ورځینګ ټایم سره ختم شو چا کال په لیکه چا مسی په لیکه شرکت کا ټول یو جهان نه کی یو نه من کی ان شاء الله خیر سبو در شپې چې مې دې مال مسی له خپل نه دی خپل مسکان خټک دو سره کې مسی نه شامل شوی دی سایرو ډیر جو تمنا ور سره چې کیم نه کنه ټایم سره ختم شو ان شاء الله بل پروګرام شو بیا دې تر وخت پر مې خپل دوګانه کې ضرورت څه دی سبو شپې یعنی موج مستی پروگرام کې در سره ضروری تر وخت پر د لوی لپمان ټاټا بای بای
1: یو ار لیسننګ ریډیو امت نت ورک وی ګټ مور هټس فور یو سو سټے ټیونډ 88.4 FM

رحمت اللہ وبرکاتہ واز دو دلبر ریڈیو چار سدی سواب خپل کوربا میزبان خاطر جان لائیو او براہ راست سمنگ بکلی کی نرے نرے باران شو ٹھیک دا کلی کلی خستہ خستہ ساس کی در رحمتون اللہ تعالی دی رحمت زیرے او گردی پختو کی او ٹپا دا وے باران دزما کی آبادی دو شیری نہ یار زپتا آباد ما نو موسم نہ نو پرون دیر جات گرم انتہائی گرمی وا بلس خدا سی موسم او منگلی را خوان دیو کوڑی رجت مزے او کڑ دا بہر کے خوند دې څنګه وګورې بیا ګرمې ډېرې جاتا شله واپس کې کنه خو باران او دا لازمي دي چې الله تعالی زمونږ د خیر او د عافیت او د رحمت ذریعہ وګرځي او بورسره موسم لک سپاشي دا ونی بوټي دا دوړي دا دا ګرد غبار دا بکلیر شي د خیر او سره سره با مونږ د پاک رب العزت دا دعا کوو چې دا کورونا کچې دي چې الله تعالی دومره بارانو کې چې څومره د انسانانو ضرورت دي صحیح دي ټول به دعا کوو د خیر به هر کې د جمعه مبارک ورځ دا سټوډیو په ګړو کې زما سره 1 منټه او شپږ بجې شوې زه خاطر جانې مجي دا د دلبر ریډیو 400 आवाज دی او دا چې کوم نه دا بل आवाज کنه دا د دلبر ریډیو ثواب आवाज دی اول می 400 والیا ته بیا می ثواب والیا ته ٹھیک دي جی الله تاسو ټول خوشاله کړي رضا ته مننه ډېر ډېر زیاته شکریا جی پروگرام کې به تاسو کال کوو جی ختم قران ختم قران کې زما په خیال سره غتیر زل زمنګ نه څه سپاره مونږ ته پاتې شوې جی زه انتهي معذرت غواړم دا زما بالکل ذهن نه وته خو زما دا اصول چې زلته ځان سره لیکم کنه په یو کې نه سپاره پاتې شوې زمنګ نه او بلکې بل ختم قران د نخمه سپاره پر رسیدل ټیک دا بتا سمون سره دا بم پورا کوي د خیر نور بم مزید هم تاسو سره ختم قران کې برخه علیکم لیسنر چې سمون پروګرام اوري چرته چې زما आवाज رسی زما مينو سلام پسند قبول کړي نه نه ډیر جاته ضروری دا غاڼه ما چې تاسو زما نمبر هم ځان سره یاد ساتي تاسو موږ د خپل موجوده کې احساس هم راکې چې واقع خاطر بای موږ تاسو پروګرام په پلان کیږي کې ورو د دې ځنه زما تاسو پروګرام زما आवाज در رسی سي پر 316 322 46 یو ځل نمبر بیا یاد ساتئ 316 622 46 دا نمبر ٹھیک دا یو پیر نمبر بیا وایما او بیا یو بہترین ډیر بہترین ډیر مجرب ډیر خکلی ډیر بہترین وظائف چې کوم الحمد للہ خیر ان شاء اللہ داغی ترتیب منگا روان کړل خیر ان شاء اللہ خبر تخاوی تو خیر او تاسو نمبر ځان سره یاد وساتئ جی 316 622 42 316 622 42 پدې نمبر صرف میسجز وکي سسو ټلیفون کال چې کوم دی قبل ګرو سو شامل کو ټیک دي سمره لیسنر زمونږ سره ختم قران کې برخالي سمره اوریدون کې زمونږ پروګرام اوري نو لازمی دا او ضروری ده چې تاسو خپل نوم لیکي یا د خپل رور نوم لیکي یا د خپل والد سیب نوم لیکي یا د خپل کشر خور نوم لیکي خو چې پروګرام ته میسج کوي نو لازمی دي چې نوم په ګری کې خاطر به موږ پلان کې د پلان کې چې موږ یو سپاره ویل شو دوه ویل شو درې ویل شو سمره هم تاسو ویل شي دغه مطابق ان شاء الله د خیر تاسو خپل خپل سپاره ول کې ختم قران دی او ډیر مجرب عمل دی ان شاء الله ان شاء الله باور دی پاک رب العزت نا امید دے دا پاک رب العزت نا دا خیر ان شاء اللہ اللہ تعالیٰ منگا کامیابی دے خیر او منگ دا پاک رب العزت نا صرف خالص مخلص اب دا دعا کہو جی چ اللہ تعالیٰ جواز زمنگ کپنی نے جی زمنگ دے کپنی دے پار نے جی اللہ تعالیٰ سے دامنگ کم خیر کار روان کر دے اللہ تعالیٰ دے بدے کی برکت ہو چ اللہ تعالیٰ دے منگ مزید قوت او طاقت را کی چې موږ خپل اوریدون کو ته د فائدې خبرې وکړو مزید الله تعالی موږ لا دا قوت او دا طاقت را کی چې د کار خبرې وکړو د معیار خبرې وکړو د خپل دین د خپل مذهب د دینا با سوک نامه کیپ دی یا چا پته نشته دی یا ورکوټي وظایف دی او پاغه معنی الله تعالی انسان لري جات لوی درجات ورکی لوی بلندۍ طرف ته بوزي خو موږ بیا موږ چې موږ غبط قسمت یو چې موږ د کار خبرې کله شروع شي اکثر موږ ریډیو ډنګېډو تر ډېر خوشاله کو کله چې د کار خبرې کیږي اکثر خلک ریډیو بند کی یہ رو اداس نیسیتونه کې اداس وسیتونه کې تاسو زه بار بار یو خبر کوم دا زه هر ځای کې کومه یو ځای په ریډیو باندې نو زه هر چاته چې کوم ځای کې خبره کیږي کنه ته خبره ته مګور چې خبره سو کوي ته دې ته وګوره چې خبره ده چا کی ٹھیک ده الحمدلله زما په دې کې الله پاک دې نو مثال په درمانه مالا لالچ راکې ٹھیک ده او نه دې الله تعالی زما په دې ذهن او په تصور کې دا لالچ راولي چې راځه چې خپلې کپنې د کامیابۍ لپاره کوم کپنې بل تعالی په خپل باندې کامیابۍ زمونږ نیت سپارې زمونږ سوچ او زمونږ فکر چې کوم دی الحمدلله هغه ډېر زیات بهترین دی ډېر الحمدلله زه سوچ او فکر داسې لرم د ټولې معاشرې لپاره چې زمونږ څومره خلک دي اوس په دې ټیم کې زمونږ د ریډیو دلار بل ډېر زیات خلک زمونږ پروګرام اوري دلبر ریډیو 400 سوابي ډېر زیات سیمه دا چې په دې باندې زمونږ आवाज رسي په دې کې ډېر محترم خويندې ډېر ګډیانې زمونږ پروګرام په کور کې اوري ډېر محترم میندې چې دغه دعا زمونږ په سر باندې لکه ډال ولاړ د هر قسمه مصیبت او آفت نه الله تعالی په دغه دعا باندې موږ بچ کړي دغه

بندې به زمونږ پروګرام اوري. که چېرته یو مور ته زمونږ د پروګرام د خاطره څه ښېګړه ورسېدله، یو خورکۍ ته ورسېدله، یو ورور ته ورسېدله، نو دا زما لپاره د کامیابۍ خبره دا نه جي چې زه د پروډکټ والی سره ذکر کوم نو دا خلک دې راولېږي. دا زما پروډکټ والی پروډکټ بالکل ما اخلي، د پروډکټ لپاره بالکل په دې کې تذکره نه کوم، ذکر کوم، خو صرف دومره وایم چې الحمدلله مونږ دلته کومه خبره کوو کنه. زه په خپله خبره باندې هر ځای کې مستقیم او کلک ولاړ یم، ځکه چې زه چې کومه خبره کوم الحمدلله یو زه په هغه کې دروغ نه یم، ټیک ده؟ او نه راته د دروغو څه فایده شته دی او نه په دروغو کې څه ګټه شته دی. په دروغو کې د ټولو غټ تاوان دارې چې تا باندې د خپل مور او پلار مې اعتماد روکېږي. په دروغو کې د ټولو غټ اعتبار دارې چې په تا باندې د خپلې پاکې بیبي چې کوم دی اعتبار روکېږي. په دروغو کې د ټولو غټ اعتبار خرابېږي چې تا باندې د خپلې هغه خور چې هغه تا سره یو ځای خړپوسي کړي د هغې اعتبار باندې باندې خرابېږي، ټیک ده؟ دغه نه علاوه په دروغو کې د ټول نغټ تاواندارې چې په تا باندې به د هغه رور اعتبار روکېږي. چې کوم رور، مثال به در باندې، کوم رور چې کوم دی تا سره په سخته کې ولاړ دی، تاستا په سر جنگ کړی دی، ستا په سر جګړې کړي د خلکو سره، نو زما ټولو ته خواستې، زما ټولو خویندو ته خواستې، ټولو لورونو ته مې دا خواستې چې پلیز زه کومه خبره کوم دلته هغه لږې په غور سره واورئ، ټیک ده؟ هغه ستاسو د فائدې لپاره دي، د نقصان لپاره بالکل نه دي. الحمدلله چې کومه خبره هم کوم انشاءالله د خیره، چې کومه خبره هم کوم نو انشاءالله د خیره به تاوان به پکې نه وي، ستاسو پکې ګټه وي. د خیره خبره تر بډېره کوو جي، خو نن په یو داسې خوندوره موضوع باندې، یو داسې ورکوټې د فضیلت والا آیات زه تاسو ته یم چې انشاءالله د خیره دا به تاسو له ډېره ګټه درکوي. پرون خبره کړې وه د سورت مزمل والې سره، الله دې د ټولو خلکو په ژوند کې برکت واچوي، چې د پروګرام نه بعد ما څومره خویندو رابطه وکړه، څومره رون رابطه وکړه. یو مشر کال کړی د باړې نه، باړه خبر ایجنسي چې کوم د دې سایډ نه کال کړی و، چې زما بچنګۍ ده چې دې نمبر ته کال وکړه چې بېګا یې وظیفه ښودلې وه. ما ویل څه خوشحاله شو، مالیا له شکر دی چې ښه کار مو کړی دی. یو بچی رالګي هغه خپل پلار ته وایي، د پښتو به د معاشره کې چې ته د پلان کې سړی ته کال وکړو، ته وایي چې تاسو د وظیفه ښودلې وه، نو دا راته وایي دوباره ته ریپیټ کوي. ما ورته په زور زیر باندې ویل، ټیک ده؟ او الحمدلله موږ پخپل هم کړی دی، باور دی چې ډېرو خویندو به کړي زموږ سره د خیر، انشاءالله ډېرو خویندو به کړي. نن ما په دې باندې خبرې کوو چې د بسم الله چې کوم فضیلت دی، بسم الله الرحمن الرحیم، ٹھیک ده؟ د دې چې کوم فضیلت ته پدی معنی یو پنځش په خبرې کول غواړم، او ډیره چته ضروری ده جی چې دا تاسو د خبر سره واوري، ٹھیک ده جی؟ ډیره د خبر سره په دنیا کې چې څومره مخه کارونه کیږي، خه کارونه کنه، پوښوي د حلال د نیک کار، پوښوي یو غوره کار دی، تا ته ځان خخ کاری، یو بد کار دی، په غیمن انسانان ته ځان خخ نخ کاری، اگر انسانان نه پټ کوي د الله نه ښکارا کوي، ٹھیک ده؟ انسان دومره کله کله زړور شي، دومره زورور شي چې الله یې په سر باندې حاضر ناظر وي، پوه شوې؟ او بیا هم د انسان هغه کار کوي، خو بهر کې دا دویمه خبره ده. مسلمان تر ټولو نه غوره او بهتره خبره ده چې کوم یو ښه کار کوي، بهترین کار آغاز کوي، څنګه ده؟ د بهترین کار آغاز کوي، په کار د چې د بسم الله نه وشي، د بسم الله نه چې کله ښه کار وشي، نو الله تعالی په دغه کې د انسان سره مرسته کوي، الله تعالی په دغه کار کې چې کوم دی برکت اچي، ٹھیک ده؟ موږ همیشه د پاره د الله تعالی نه خیر کارونه نه غواړو، موږ چې کله مونږ کو یا تلاوت کو د پاک رب عزت نه دعا نه غواړو چې خدای د حیا مو خیال وساتي، د عزت مو خیال وساتي، د خوینو د پردې مو خیال وساتي، د مور پلار د عزت مو خیال وساتي. خدای داسې غلط کار را نمونه کی چې د مور پلار په لمن باندې تور داغ لګي، د هر یو مسلمان غواړي، ٹھیک ده؟ نو هر یو انسان ښه کار غواړي، بهتر کار غواړي، د الله تعالی نه برکت غواړي، غوروالی غواړي. پکار دی چې موږ د ښه کار نه مخکې اوس دانه چې ته د چانه غلا کې د وکاس دکان ته لاړو، فیس واش راپورته راپټېدو سره سم بسم الله ویله، دا ښه کار نه دی جی، دا غلط کار دی. ښه، د ښه کار نه مخکې بسم الله ویل چې کوم دا انسان ته فایده ورکوي، الله تعالی ول په کار او په روزګار کې چې موږ برکت. چې دغه نه علاوه دا کوم جمله چې ده کنه، دا یو آیات چې دی بسم الله الرحمن الرحیم، ٹھیک ده؟ پدې کې د الله تعالی دوا بهترین صفاتونه بیان شوې دي، دوا بهترین صفاتونه الله تعالی چې کوم دی پدې کې بیان شوې دي، یو رحمان او یو رحیم. یعنی یو چې کوم دی هغه مهربان او بل چې کوم دی په خپل بندګانو باندې رحم کون کې دی. الله تعالی دومره مهربان ذات دی کنه، دومره مهربان ذات چې د الله تعالی نه بل مهربان ذات نشته دی. تاسو یې ولې لکه مهربان ذات دومره دی کنه چې د خپل بنده سره کافي ډیره زیاته مینه کوي، ډیره زیاته مینه کوي. یو مور د یو بچی سره څومره ډیره مینه کوي کنه، لکه یو مور چې کوم ده د یو مور لیونې مینه کوي. تاسو ولیدل کنه خلکو بلی دی یو مور بچی مړ شي کنه، مړه مړه په کلونو کلونو چې کوم دی هغه ته بچی را دیږي، نو هغه پسې جاړي. او الله پاک دومره غفور، دومره رحیم او دومره مهربان ذات دی چې هغه د یو بنده سره او یو میندو نه سیوا مینه کوي. چې لکه د یو مور مینه او د یو میندو مینه دا به څومره وي، تاسو سوچو کوي. د او یو میندو نه سیوا مینه الله تعالی د یو بنده سره کوي. اوس په دې بنده باندې د الله تعالی څومره مهربانه دی. موږ ګوره مونږ د ټول نغټ عمل چې کوم دی کنه، ټول نغټ عمل هغه فرض چې کوم عمل دی
چې د دې معاف کېدل نشته دی. فرض کوم عمل ټیک ده، هغه څه دی چې هغه مونږ دی چې اول به د قیامت پر ورځ باندې د دې پوښتنه کېږي، صحیح ده چې مونږ دې څنګه ادا کړو، د مونږ پوښتنه به کېږي، ٹھیک دے جی. بیا به ورپسې بله کېږي، بیا به بله کېږي، بیا پنځه پوښتنې به کېږي، او د هغې نه پس به بیا انسان قدم بدلی، ٹھیک ده. اول به د څه پوښتنه کېږي؟ د مونځ پوښتنه به کېږي. او مونږ دغه فرض مونځ چې په غټه ورځ باندې چې هغه 50,000 کاله ورځ ده، او نور بنې زوال وي، ځمکه به د تانبې وي، څومره سخته ورځ به وي، او مونږ د الله تعالی دغه نافرمانۍ ته مونږ وګوره، کله چې مونږ د الله تعالی څومره غټه نافرمانۍ کوو، چې مونږ د ټول نه مخکې دغه فرض مونځ چې کوم دی دا فریدو. اکثر ډېر خلک د سحری مونځ نه کوي، ٹھیک ده. الله تعالی مهربانۍ ته وګوره، کنه خپل بنده ته سم نه وي، وایي زه خیر دی، چانس ولور کې پوی بشي، پوی بشي، پوی بشي، ٹھیک ده. دا د الله تعالی رحم دی، خصوصی رحم دی چې خپل بنده ته سم نه وي، صحیح ده. نه دغه نه علاوه د نبی علیہ السلام ارشاد مبارک چې کله څوک خوراک کوي یا روټۍ خوري یا سخوري کنه، نو د الله تعالی نوم دی واخلي، لکه بسم الله الرحمن الرحیم دا دی وي، ٹھیک ده. کوي انسان دا هیر شو یا د روټۍ په نیمه کې ورته راي چون، لازمي او ضروري خبردار بسم الله اوله هو هیرو داری پمنس کی ہوئی خود دی کی تاقی بس یو نوالی ول نکی یو قف پس ول نکی خود تب یا پمنس کی دا ہوا چ بسم اللہ اوله و اخره، ٹھیک دا. دا دی رجات ضروری دا چ دا منگ وای وسکا چ و سو پر دتا نی ویل شیطان سره خوان نه جو چک تکل بسم اللہ وے شیطان بس سره خوان تیختو کی منډ بو، ٹھیک دی جی. سمره د برکت ټکی دے بسم اللہ ویل چ کورته سلای نه نوځی کنه په دغه محل کی چکل و انسان بسم اللہ وے کنه، یا په نور مناسب وختونو کی د الله نوم واغسل شي، د مسلمان نه پاره د ذکر او د ساينه سبب ګرځي، ٹھیک ده. څه ګرځي؟ دا یو خبره ده، الله تعالی په یاد باندې جبلم دی، څومره برکتی انسان دی چې د الله تعالی ذکر کوي، د الله تعالی تذکره کوي په دین یزبینو جب باندې، بجای د دې چې په سندرو باندې، بجای د دې چې په ټپو باندې، بجای د دې چې په غلطو بغلطو باندې، بسم الله وي څومره بهتره خبره ده. هسي مزا سره تذکره کول پکار دي. یو مولانا سے بیان کوم اوریدلو، هغه چې چا په سر باندې درد دی کړه او ویل دا یا پکور کې چا په سر باندې درد دی، درې وو ځل چې کوم تاسو بسم الله وایو په وو باندې چوب کوي، دغه انسان لیول کې دا به دغه سره ان شاء الله الله تعالی کور کی. بیا بل خبره دا خودلې وا چې درې ځل تاسو په سر باندې تندې چې کوم دی کنه، دا په دې دوه ګوتو کې کله کو نیسي، په دې مټي او په دې دا مټي چې کوم ګوت دا وړا او مسوا ګوت چې کوم دا، او تاسو درې ځل په دغه سر باندې صرف دا وایي بسم الله بسم الله بسم الله، درې ځل دا وایي دا په دې باندې شوکې ان شاء الله چې عقیده دې مضبوطه، الله تعالی دغه سر درد چې کوم دا ورکي ورکوټ عمل دی، څومره لوی ګټه ده، بهتره ګټه ده ان شاء الله وایو به د خیر ټول به وایو. ښه بل خبره پکې دا جی چې کله انسان د بسم الله نه د ښه کار آغاز وکړي کنه، نو انسان ته دا احساس ورکوي چې ته یوازې نه یې، صحیح ده. انسان ته دا احساس ورکوي یو انسان ښه کار شروع کوي، خوره کوي دغه په کور کې سالن بخیا زی جرو کوي، او هغه په بسم الله باندې سټارټ واغستو، نو هغه په ځل کې دا وایي چې ما بسم الله ویل زما رب زما ملګری دی، صحیح ده. صحیح دي جی، زما رب زما الله چې کوم دی هغه زما ملګری دی، هغه زما ساتونکی دی، هغه زما مرسته کوونکی دی. یو خوراکي دغه انتهایي سخته بیمار ده، او هغه غریب ته په کور کې کارونه دي، په بسم الله دې هر کار شروع کړي، دې خوراکي دا سخته به ان شاء الله الله تعالی ورکړي، د دې مشکلات به ورکیږي. ها په سالن ویلو کې چې کله انسان سالن پخی، په هغه ټیم کې ډېر محترمې پخوانۍ چې کومې میندې وي یا بزرګانې ښځې وي، تاسو به د هغې نه اورېدلي هر څه به په بسم الله اعوذ بالله الله للی للو، تاسو ما بل زم خبره کړې پروګرام کې، په دې ویل په هغه سالن په هغه روټۍ کې ولې برکت صحیح وو کنه. نن سبا گانا دا، نن سبا ٹک ٹاک دے، نن سبا فیس بک دے، نن سبا سب لے قصے روانی دی، خوب بسم اللہ ویل انتہائی ضروری دی. او کلا کلا ورکوٹ عمل ورکوٹ نیکی اللہ تعالیٰ دے انسان دا جوند پارا دا بخشش دریا وگردائی، وڑا نیکی دا اللہ تعالیٰ دے انسان دا جوند دا کامیابی دا پارا یا دا غد وجود دا بیماری دا پارا دومره بہترین نظریا وگردائی چی دا انسان پا تصور کم نرازی. مثال بدرمانی خورکی اڑاغ گی بسم اللہ سرے ہوئی، بسم اللہ و سبحان اللہ الحمد للہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، دا تذکرہ کئی، دا تسبیحات وی دا اللہ تعالیٰ، ٹھیک دے جی، دا صفتون دی دا اللہ تعالیٰ، دا یو خورا کئی کئی کئی دے شی چید دوی پا دے راتلون کی نسل کیا دا سی بیماریانی یا پا دے کور کی دا سی بیماری چی انسان تے پتن لگی ورو سورتا نقصان ہو کئی، دا دق خوراک سرا دا دق بسم اللہ و ایلو سرا کئی دے شی چید اللہ تعالیٰ دا دی انسانانو سو کی دق بیماریانی دا دق خوراک سرا دا بسم اللہ و ایلو سرا اللہ تعالیٰ ورکی، ٹھیک دا. تو دقنے علاوہ معشومان ہوتا دا ډیر زیاته ضروری ده جی، انتها ضروری ده معشومان له ساده جوړول پکار ده، څه پته نه پور کوټی والی کی معشوم ته دا ور زده کول پکار دي، معشوم ته دا ور یادول پکار دي، معشوم ته دا تذکره ور کول پکار دي. مرحبا

0: زه انتهایی معذرت غواړم. خبره نیمه کې پاتې شوه. زما مور بیبي د سټوډیو ته را دننه شو، د هغې نظر کمزورې ده، هغې په ستن کې تار اچو کنه، دلته پسې ګنډي نو په ستن کې مړه تار اچو. نو ما چې دا خبره پوره سرته ورسومه ټیک ده. څه ماشومانو لا داسې عادت جوړول پکار دي پور کوټي والي کې، داسې زده کړه ورکول پکار دي ماشومان لا چې کله هغې خوراک کوي هغې ته لازمي وایي چېره بسم الله وایه، کله لیکل کوي مثال په ترمانیا خټین کې ورته بسم الله وایه، کله سفر کوي چېرته ځي که نه د کور نه وځي ورته په بسم الله باندې ځه، یا نور داسې ښه کارونه د هغې په محل بسم الله ویل، دا اسلامي تربیت دی. صحیح ده، دا د اسلام د تربیت یو بهترینه یو ښکلې برخه ده. موږ له پکار دي، موږ اول ګوره هر یو انسان چې د خدای پاک نه سوال کوي که نه، وایي خدای ماله نیکمل اولاد راکړي، خو بیا یو خبره ځان سره ټول یاد ساتئ. زما چې څومره خویندې دي، زما څومره وروڼه دي، چرته چرته زمنګ آواز اوري، کم کم ځای کې زمنګ آواز اوریدل شي، زما تاسو ټول ته بحث ته یو ورور، بحث ته یو بچی، بحث ته یو براډکاسټر دا خواسته چې ټولو ته مې دا خواسته. زه همیشه د پاره یو خبره کوم چې کم کارم کې چې د نیکی کار کې هغه د الله تعالی د رضا لپاره کوم، دا کلم سوچونه کې، دا کلم فکرونه کې چې مثال په تور باندې زه دا کار کوم او په دې کې به یاد خلک ماته ښه سړی ووایي، که ته د ښه سړی د سړیتوب دپاره کار کې نو بالکل یې مه کوه، که ته د الله د رضا دپاره کې نو لازمي وکړه، الله تعالی به تاله اجر درکړي، الله تعالی به ستا درجات بلند کړي، او یو وخت به داسې راشي چې دغه ښه کار به الله تعالی ستا په داسې ځای کې په کار باندې راولي چې ته به ټول عمر په هغې باندې خوشحاله یې. نو موږ له همیشه دپاره په کار دي که دوکاندار رور دی هغه دوکان ته روځي، لازمي ده چې په بسم الله باندې کار آغاز کوي. ټیک ده، یو خورکۍ ده، هغه د کور کار پیل کوي، د کور کار شروع کوي، نو په بسم الله باندې ماشومان په بسم الله باندې اوده کول پکار دي. کلم چې موږ اوده کېږو لازمي ده چې موږ د سورۃ اخلاص تذکره کوو، د هغې ذکر کوو، د هغې ورد کوو، تشهد چې کوم مثال دویم نمبر کلمه ده شهادت، هغه موږ وایو د خوب په دوران کې. هیڅ پته نه لګي مرګ انسان په څه ټایم کې راځي، هیڅ پته نه لګي الله تعالی د انسان روح په څه ټایم کې قبض کوي. خو دا ګوره ډېره زیاته ضروري ده، زما خویندو زما وروڼو، دا انتهایي ضروري ده چې زموږ ژبه چې کوم ده هغه د الله تعالی په یاد باندې لمدوي. ٹھیک ده، چې څه دي د الله تعالی په یاد باندې زموږ ژبه ان ټایم لمدوي، دا به ان شاء الله موږ ډېره ګټه فائدہ راکړي. ٹھیک ده جی، اوریدونکو تاسو اب آغاز د بسم الله نه بساسو د کال آغاز کو د خیره چې زمنګ سره سوق دی د کم زینه دی سوال غواړي ختم قران دی جی، او زمنګ سره په ختم قران کې کم کم لستر بر خالی د خیره. ټیک دی جی، ټول زمنګ رونه دی اب او ټول زمنګ خوين دی چې پروگرام ته څوک هم راځي، نو موږ ټول ته موست ویلکم جی. السلام علیکم. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ډیر مننه، ډیر ډیر زیات شکریہ جی. کم لیسن چې څنګه پروگرام ته راځي، نو لازمی دی چې څوک موږ ته میسج کوي، زما بیا هم دلته ټولو ته خواسته جی چې میسج کوي، خپل نوم ضرور لیکي چې څو سپاره ویل شي، داغه لازمی ورسره لیکل کوي چې خاطر بای موږ یو سپاره وایو، دوه وایو، درې وایو، څومره ویل شي داغه مطابق ان شاء الله د خیره تاسو ته یو سپاره، دوه سپاره، یا درې سپاره، چې څومره انسان ویل شي داغه مطابق تاسو ته د خیره زمونږ باندې پروگرام کې د خیره هغه سپاره ملاوي کې د خیره میسجز زمونږ پروگرام ته روان دي. واتس اپ دلاره هم ډیر ځات میسجز درا ټول لیسر ته ان شاء الله د خیره خپل خپل برخه ملاوي کې د خیره ټول لیسر ته سم ملاوي کې خپل خپل برخه ملاوي کې د خیره. السلام علیکم. لائن بیزی، لائن بیزی، لائن بیزی، پتہ نہیں کہ سوچ کے دل شیار نیٹورک مسئلہ تھا کہ سوچ کے دل سسکو میسج الحمد للہ رکھے رہا جمع پروگرام تھا روان دی مروا زما ډیر نیازبینه خور دغه د ګواټی نه موږ ته میسج کړی دی، دوه سلام را لګری دي، او وای چې زه ستاسو نه خپای ما، نو ته ځوانه پس خپای بچی ته زما نیازبینه خور نه خويند خو درون نه باغ خپکیږي چې خبرې ونه مني، خويند خو درون نه باغ مانی خپکیږي چې پس خبره کې ورته انکار وکړي، ولا تعالی دغه وخت نه راولي تاسو ټول موږ ته ډیر جاتې ګرانې ښه. ټیک دی، داسې بیس قسمه خبره نه بچیا. السلام علیکم. السلام علیکم جی جناب. السلام علیکم. السلام علیکم. زما بیا هم دی ځکه ټولو ته خواست دی جی چې څوک مونږ سره پروگرام کې خبرې کول نه غواړي هغې بالکل کال مه کوئ، زه په دې نه خفه کېږم ښه، خو په دې خفه کېږم چې تاسو کال وکړي او بیا خبرې نه کوئ، په دې راته ډېر سخت تکلیف میلاویږي، ځکه چې موږ به تاسو باندې اعتماد دی، زمونږ به تاسو باندې باور دی، او هغه باور چې زم خراب نه شي یا خفګان پکې رانه شي دا به ډېر بهتر. السلام علیکم جی.
1: وعلیکم السلام. خاتم
0: الخير. الله احسان کرم دے زمانی از بنور کم دین خبر کی
1: خبر کوم دا یو سی بار را کر
0: خا دویشته مسی بار بتا سو وای خا
1: دویشته ما
0: او جاوا خا
1: ډیر
0: صحیح ده، صحیح ده، خوشاله شو، خوشاله شو، ډیر مهرباني، ډیر ډیر شکریہ جی سی پر 316 22 خیر بدی نمبر باندې بس تاسو نور ټلیفون کال د خیر زمګ پروگرام ترازی تاسو بلا دي زت میسجز پروگرام ته روان دی هغه به همدان سره پروگرام کې شریکو او د دغه لپاره زمګ نمبر 0316 22 22 44 پدی نمبر باندې تاسو کې تش میسجونه ماته وکي او تش کال وکي ښه پدی پروگرام کې زمګ سره برخواله او راشي جی السلام علیکم وعلیکم السلام و رحمت اللہ ڈیر مرنا 0316 622 22 44 اذان ٹیم شوے دے یار دس کر بو کو گنا چدل تا منگم تا اذان پلے کو او 400 پ خوش اسی بو کی دما خام د موس ٹیم شوے دے نو دس کر بو کو زبا مونزو کما خیرا او تا سمرا سر مونزو کے خیرا نو بیا مزو کی ٹھیک دچی

0: ኦኬ ጀናብ ሲበርዲን ትቶላሲ ሶ 22 22 44 ፈዲ ነምበር ሰሶ ኖቴሊፎን ጋር ለኸር ፕሮግራም ተራዋንዲ አወር ሰሶ ማሰጅ ሰም ዘመገ ፕሮግራም ተራግሊ ዲ ዘመገ ሱምራ ለስነር ዲ ቢ ፕሮግራም ኬ ዘመገ ሰረብረ ኸዋግስታ ኑ ታሱ ኸፈል ቺሱስ ባሬወለ ሸ ዳኺ ሙጣቢቅ ታሱ ሙግዳ ማሰጅ ከራ ለገለ ሸ ኸዋግ ደይ ኸማ ታክሰር ቢያነ ቢያ ዴሩ ሱ ቲግዳ ቺሙግ መቻለ ሱምረ ሱምነ ወርከው سلام خاطر بھائی سنگے وعلیکم السلام و رحمتہ اللہ وبرکاتہ ما حد نسات نظم کے پروگرام تر اگلی زمنگ نیازمین خور اللہ دی لجن کی برکت واچ زمنگ پروگرام خو خی زمنگ پروگرام اور سلام علیکم وعلیکم السلام و رحمتہ اللہ السلام علیکم جی جی جناب السلام علیکم ہلو جی السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: جی بچیا
1: سب ستارے رہا تھا
0: دس کار وہ کہ بچیا درشتما سلی رشتما آواز نہ درجی خدا پاک آواز درجی بچیا آواز درجی بس دوبارہ کالو کہ بچی آواز زما پر خیال سر چی برابر نه درته لونه بزغه لپاره بخنه ډیر زیاته مننه شکریا خوشاله اوسې خچي دلنور خورکی وی چی یو سپاره مونږ لراکا او تاسو سلامونه چی وعلیکم السلام زمانی یسمین خور دلنور د ثوابین نغله ده دلنور به درشته مې سپاره وای خا 23 نمبر بار چې کوم دغه وسو کو یغه به دلنور وای زمانی یسمین خور الله دې خوشاله ساتي ته خیره لاله جان ګلو سی کامیاب وسی الله دې نور هم درجه بلند نکا تاسو زمونږه فخر یی خا مونږه خویندی رونا پتا ویاړ کو ډیر جاته مننه ګوډه خوشاله اوسې ته زمانی ازبین خوري زو بهان زو به د تلبنه السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت الله جی سو خبرې کې کوم زینا سو سپاری خدا سکارو کا کنا سلی رشتما پنجشتما شپگشتما اوشتما وتشتما ښا کال سپاری یاد کڑی 24 25 26 27 28 ہاں سلی رشتما پنجشتما شپگشتما اوشتما وتشتما دا سپاری بد خیر گڑی اور سلام ابرو وعلیکم السلام سنگھ سدرانور چار سر بھائی بھائی جان خاموش لے سر اللہ خوشحال کبھی چی کامیاب اسی چیز منگے پروگرام درا دی السلام علیکم جی
1: السلام علیکم جی
0: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ
1: جی
0: سوم نمبر سی بار ابو آئے خدا دوانا نو آئی تاسو دوانا ہوا چی سبب دیڑی روشی خواہ ډېر خوشاله شي ډېر خوشاله شي خا دا ختم قران خو سره ته ورسېدو نخمې سپاره پوری ابل جمعه کې چکم دې منګا او ډېر کسان ته سپاره ورکړې وي نخمې سپاره پوری منګا را رسېدې دې وسلو رم کې پنځم نمبر ختمونو نخمې سپاره منګا کې ورکړې وي نو اخی کې هم په ترتیب سره ان شاء الله کار کوم خا دلته بل میسج راغله و چې سلام بای تاسو څنګه وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ خیما برابر ما فرام کڈی ثوابی کامرانی مجی اللہ م خوشاله کډی رمضان برابر جی السلام علیکم رور جان څنګه دوه سپاره راکا لیلا خور کې می ثوابی نه راغلی دا لیلا ودا سکارو کې کنا چې لسما او یو لسم نمبر سپاره بوي خا 10 او 11 نمبر سپاره وسو کوی لیلا بوي جی لیلا دې الله خوشاله ساتي السلام علیکم جی جناب السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کوشش کوي چې خبرې نه کوي بیا کال مکوي ښا کوشش کوي چې ریډیو نه بندا ونی بیا کال کول بالکل کوشش مکوي زه به خپه کیږم ښا سلام بھائی څنګه وعلیکم السلام زوی احمد سوابی نور بھائی الګ وظیفه وخایا او زبا دو سپاری وایم زمانی یزبین خوري تب دو سپاری وي نو دولسما او دیار لسم سپاره وي ښا 12 او 13 نمبر پاره وسو کوي زمانی یزبین خورخه زویا زویا او د سوځي په خایم بچي تو وای به ورته مونږ وایو ښا کامران خان د سوابې نه پروګرام ته لاغلي سلامونه کوي وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ ډیر مننه خوشاله اوسې خاطر بھائی څنګه سلامونه مې دروازه وعلیکم السلام ماشاءالله ډیر خولي خبرې مو کړې کولا جان د پیجی خلن نه سمګه پروګرام ته نیازبینه خور راغلي سلامونه کوي وعلیکم السلام سلام خاطر بھائی نایاب یمد بنیر نه وا بنیر ای په خیر نایاب څنګه ګډې خای سي برابر دي کور بنیریان سمګه پروگرام ته ناراضی او بنیریان زما خوخم دی خو ناراضی پته څه وجه کېدل شي نایاب زما خورس پروگرام ته را ان شاء الله د خیره دا به دعوت شریف چلیخه سلامونه خطر جان وعلیکم السلام ټول پروګرام موږ سره اویلیبل دی عبدالقیم افریده متنو بازار دکان نمبر 5 الله دې خوشاله ک عبدالقیم جانا او کامیاب وسی رور جان مال دوه سی پاره راکخه ایس ایم ایس کی ز مروای ما مرواډی رمنه ډیر زیات شکریا نو توا سوالسما او پینزلسم نمبر سپاره بویخه سویم نمبر 14 او 15 نمبر پاره چکم دغه بسو کوی زما نیازبینا مروا خورکیخه هغه د ګوټی والا مروا چکم دا هغه بسو وشي هغه بس ورلسم او پینزلسم سپاره وای تاسو هم کولای شئ چې په دغه نمبر باندې میسج وکړي 0316 622 2246 سلام مامو څنګه وعلیکم السلام مامو زو الینا خبرې کوم د ثواب نظمانی ازبینی خورزی الله دې خوشاله کا ز بالکل خیمه ستاسو دواره د الله تعالی احسان دی او کرم دی السلام علیکم
1: السلام علیکم
0: د الله احسان دی کرم دی زمانی ازبینی خور د کوم ځای خبرې کوي ها ډیر خوشاله شي سوسی پاره ویلې شي بچیا ہاں دس کار بہو کی 16, 17, 18 نمبر پارا بو آئے خا ہاں جی بچیا سنگ جی سوال پر سورت تغابن خبر ہو کما ضرور بپے کم ان شاء اللہ داغی خوڑی لوی فضیلت دا ما مخروز کے قطرے ہوگا نا سورت تغابن او مال ان شاء اللہ زو پتی مانے خبر کما د دغه ډیر لوی فضیلتونه دی او دغه ډیر مجربه وظیفه هم نه پدغه کی خو سبب ان شاء الله ضرور ته د شکار بو کې دی مزګر چی د سې سلور بجو کې ماته یو میسج کی خبر چا صحیح
1: صحیح
0: زه خوشاله شم خوشاله شم ډیر او بالکل ډیر جاته مننه دی ګوډې ډیر جاته شکریا دی خو رکی صورت تغابون د ډیر جات لوی فضیلت دی قران د هر یو حرف د هر یو آیات د هر یو صورت صحیح ده د دې لوی لوی فضیلتونه دي خو ان شاء الله سورته تعبون باندې سوال خبر کوم د خیر ان شاء الله السلام علیکم جی
2: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام ورحمت الله
2: څنګه امام تاسو ښه
0: زمان یزبینه خورزه څنګه ښه
2: او جی خیر تاسو خپل باندې ښه
0: کامیاب شئ
2: مور دې څنګه ده پندې ټول
0: تاسو دعا د الله احسان او کرم دی جی
2: ختم القران دی
0: او کنا
2: بس مان له سپاری راکه
0: ښه د شکار بو کې کنه ګډي چتبا ددی 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 صحیح شو جی
2: صحیح
0: دغه بو وای ښا
2: صحیح ده اوکے
0: خوشاله شي خوشاله شي زما نیازبین خورزی الله دې جون کې برکت واچوا سلام بھائی جان ز رضیا رضیا ما بھائی جان پدې خبرو کا چی فیس ولی سور کی گی دا ہم پر ایبا مکم ساد ازلہ دا خوشحالی دا پارا بزرور پا دی مانے خبری کی گی انشاءاللہ انشاءاللہ السلام علیکم جی السلام علیکم
3: وعلیکم السلام بھائی
0: جی زمان خور رکی ابھی
3: تین جسی پاری رکھ بھائی
0: خواد دا سکر باو کہ اولا نہیں پین جسی پاری وطا سو آئے خواد گوڑی
3: بھائی
0: اولا نہیں پنجا سپارے خا دیکھنے والا پنجا پوری ٹھیک دے بچیا خوشحال تھی کہ نہیں تھے خوشحال گڑائی خبر بچا پروڈکٹ استعمال کیا الحمد للہ ان شاء اللہ دعا برا تھا خیر خا اللہ ری تاس ٹول خوشحال ساتھی چپنگ مان تھی مات کا زمنگا مات گوڈ لفظ لوئی مرتبہ اور اللہ ری تاسو کامیاب کی ڈیر جاتا مننا ڈیر ڈیر جاتا شکریہ وکاس زمنگا دین یزبین روڈ دے وہ سا پروگرام ہو رہا دا خو جیبا غونده کی خبر چې وکاس نه زمونږ پروگرام وري چې دا څنګه زمونږ پروگرام وري الله دې خوشاله کړي زیاته مننه وکاس دا خو زتا سره کله کله غبل کوم سلام ارزش يم بای سلا په سورۃ تغابن خبر یو ان شاء الله سبا وکوم د خیر ان شاء الله که سبا ژوند او مرګی تا دین وکړو خاطر جان ژوند او په دې وجود کې دا سات لا رات لګنه خبرې کېدلې او وکاس سره به تکوم ان شاء الله کوم به سلام خاطر بھائی وعلیکم السلام آ ہے او چې تاسو بالکل خی زخو ختم القران کې حصہ اخلم مال دو سپارے راکئی مہک جانی در تختبائی نظمانی ازمینا او گٹور خور کئی اللہ دے خوشحال کتب اخیر دو سپارے ہوئے خا 29 او 30 نمبر پر با اغسو کوئی اغه مہک ہوئے خاطر بھائی سسو شو از دکڑے دے پارا ورما او بیا نور لہم وظیفے خایو او مامو تاسو بی بی جان لمی سم دے سلامو نو دعاگانی بس بی بی سٹوڈیو کیوا ہوتے دا چرال استا سلام ورتو کما دا خیر خا سلام خاطر بھائی سنگے وعلیکم السلام پرون کما وظیفہ خود لیوا خغی پغم نمبر آیات ورد با ٹوڑ ورس کی ک نا چ سو پیری دیو کو بچیا ک یو جلدی ویلو ک دو جلدی ویلو ک درے جلدی ویلو کو چ سمر ڈیر وین دا قران آیات نے برکت تے بکی دا قران آیات تے خستہ با بخکار عزت بری سکون ملاوی گی او سین چلا دا مقام مز ما مکو دا خیر او تاسو من مقام مز نہ کڑی نو چ پاتی کم صورت انشاء اللہ غو شریک مانی بیا ٹولو وایو خا السلام علیکم جی
4: وعلیکم
0: السلام زما نیازبین مشر سنگ تاسو خی اللہ ہم خوشحال کی جی تو کم سے نہ خبر کوئی
4: نہ
0: جی ٹو پیس خورا سر پتی کی نشٹ جی ٹو پیس لو خبر ہے تو کم سے رپیو خبر ہے تو ٹو پیس نہ بہترین چیز سے کم دے اگر مسواک دے پشل روپیوں مسواک میں لاوی گی کنا ٹھیک دا دا مسواک دمر لوی فضائل دی دمر لوی فضائل کنا که سبال ما ته یادو دلته ځان سره لیکما نو زه په مسواک باندې صرف 15 منټه خبرې کوم او دا غي چې کوم فضایل دي هغه برته بیانوم دا غي نه پس په ان شاء الله باور دې د خیر امید دې چې څومره خوینې دې ورونه ټول وې ځان نه پاره دي او په 100 روپۍ کېږي ها او یو به پکې سیوالو بل مسلمان له به ورکو چې دا غم به ثواب کېږي ٹھیک ده کنه الله دې خوشاله کړي ډیر جاته مینا ډیر جاته مننه خوشاله اوسې وکاس زمنګ ډیر کشر دې مړه مونږ بیا ویل چې کشر دې وکاس چې کشر دې خدا دا اچھا خبر ہے نا کو مجھے وکاس تھی خوشحال ہوئی دے خیر زمنگا یار دے پنگ مانے جات کران دے او اللہ دے بات ساتھی دے خیرا نو زمنگا پروگرام اوری وکاس کم نے پندو بازار زمزم مارکیٹ کی دکان نمبر 4 دا صفات ٹول پروڈکٹ کو سر ملاوی کی دے خیر السلام علیکم السلام علیکم جی
5: السلام علیکم
0: السلام علیکم جی دیر بخنا غواړم وکاس او دا کال چې کوم دې زما په خیر سره چې زمونږ سره کمزورې شو وکاس دې ځاته مننه ځل گیا کامیاب اوسې خوشاله اوسې چې وکاس زمونږ پرګان تراله خو د بده مرغه زما په خیر سره دا غي سره هغه داسې مارکیټ کې جون تر سره کوي چې مورته چر کوي او وای فای ولګو چې کله کله موږ مرزونو خپل موبایل بل سره کنیکټ کوو نو ان شاء الله د خیر تاسو هم فائدہ کیږي موږ ته هم فائدہ کیږي خو هغه شوم پړختوب کوي دغه کار نه کوي خو ښا وکاس ژوندې وي د خیر الله دې خوشاله ساتي الله دې آباد ساتي د خیر زمنګ یار دې دوست مو دې جی چې زمنګ پیغام ورجی السلام علیکم السلام علیکم دا اوسې مسلمانۍ دا تبا پینځه دیش پیرې خبرو کې بیا نه مسلمانان نه اوري زه ورته بار بار خبر کوم چې تاسو کوشش کوئ جی چې پروگرام ته کال کوئ د خپل ریډیو سیټ بندوي چې پروگرام ته راځي زموږ سره خبرې کول غواړي ختم قران کې زموږ سره برخه اخیستل غواړي د پروډکټ حوالے سره خبرې کول غواړي ډیر زیات ضروری ده چې تاسو کلم کال کوئ نو تاسو د ریډیو سیټ مکمل بندوي نو موږ ته هم فائدہ کیږي او تاسو هم فائدہ کیږي ٹھیک دی جی سمرا لیسه زموږ د ثوابي د سیمه आवाज اوري نو شوملو کیم کې شوملو کیم کې دکان نمبر شپږم شیرالی مارکیټ کې قاری عمران صاحب سره الحمدلله ګوره زبتا سه خبرې کوم کنه زه چې کوم دکاندار یاد کما هغه سره به زمونږ اوریجنل پروډکټ ملاویږي د صفات کاسمیټکس اف پاکستان اے ٹو زی چې څومره پروډکټ دی هغه وا د دکاندار سره ټول ملاویږي د نور خلکو سره به کېدې چې ور سره وي یو فیس یا دوا درې بور سره وي یا بور سره صرف فیس واش او کریم وي الحمدلله زه چې کوم خلک یادو ما او زه چې کوم ملګری یادو ما زه چې کوم مشران یادو ما کشران یادو ما دا چې زمونږ کوم دکانداران صاحبان دي د دوی بتا سره اتم دل در کوي بل قاری عمران صاحب خو زمونږ ډیر خوګ دي او په مل دي ذات ګران دي چې کوم پروډکټ یې در کو دا نه ګوره چې صفات ده ها دا یو خبر ځان سره ځین کیا ساتي سره د صفات خبر نه کوم چې هغه دلا کوم پروډکټ در کو چې دا والا او تاسو ته خیر دي د شوبلو کې مال د ثواب چې څومره خلک دي چې قاری عمران صاحب دکان ته ورشي وی قاری صاحب وی کوم پروډکټ خره کوم فیس واش خره کوم کریم خره وی قرار لګه ٹھیک دا مونږ ته ګیله نه کو چې صفات په ځای دلا بدل در کو ها السلام علیکم
6: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: قاری صاحب سنگے عمر مڈیر دے دے خیرا
6: ترجمان صاحب سنگے
0: اللہ تعالیٰ احسان دے اللہ تعالیٰ احسان دے اللہ تعالیٰ لوی کرم دے
6: بس اللہ تعالیٰ تاسو لڈیر دے خیر در کی چتا سو زمین دے پارا دمرا دغا کوون گرا دمرا دغه من جنشته خو زتا صلی الله پاک ډیر خیر درک
0: قاری صاحب منګه ز کلمو د چا مخامخ خبره کې منافقت کې راځي کنه والله پاک دغه مونږ کینو ز پښی شمانه د خپل مرګریستای ماودا وېما چې دا ګوره ډیر ښه خلک دي دا ډیر بهترین خلک دي الله تعالی چې دوی کې کما ماده پیدا کړي دا په ډیرو کم خلکو کې دا لکه د یو تور سری خیال ساتل د یو بابا خیال ساتل دا ډیرو د کم خلکو دا الله پاک دا جرأت او طاقت پاغي کې پیدا کړي دي او دا د ثواب د نیت او یا د ثواب په توګه مانی چې کم کارونه خلک ډیر کم خلک دي په دې معاشره کې او الله پاک دې تاسو د سر سوره بالکل زمنګ د سر نه نور کوي ځکه چې تاسو موږ سره سره الحمدلله موږ ګوره بيخي داړې وقاری سي په دې معنی نه وایو چې شوملو کې مګر چې خبره یتیم دي
6: یو خبره تحديث بن نعمت کوما
0: جی جی جی
6: الله رضا لپاره مې الله په سر غوا دي
0: جی جی جی
6: یو ګوزن انا بل روز دکان ترالي
0: او جی ابا
6: نو غيو ماشومه باندې څه پوهې شو مجړلې
0: او جا
6: نو خوراکي ته مال د ماشومه خدا څخه کوي لکه چې جاړي او
0: او
6: د دې دن ته جوړه خو خښه او به اوس 300 روپۍ کمی وي او هغه دکاندار له ور نه کړه نه
0: او
6: ان سبا نه بل رښتې نه دي دا په دغه خبره جاړي نو زه له هغه نور ته د تاسو چې کوم پیسې دراکا
0: او
6: هغه جوړه مو راځه سمال خوردوار ځان لوګو نه ختم د پر مونږ کم دعا کوو ځان
0: ماش مړ قاری سیو ته په داسې شنګېدلې دوه رنګي که نه یو خو ته څه کلیئر کټ خبره کوم زما چې څومره لیست سر درځي دغه ته چې د هغې کې هم خیال ساتې ابل جو ببو ما ته کال کړی ګوره دا بعضې خبرې داسې که نه چې مونږ شعر نه کوو دا بعضې خبرې داسې چې په دې رډیو باندې مونږ ونه وایو خو اوس یې څه کوې ما چې ستاسو هغه ښه سړیتوب او ستاسو هغه احساس الله تعالی دې دغه شانت احساسمن خلک په دې معاشره کې ډېر کړي هغه ببو ما ته وویل چې را مونږ له ډېر محترم سړی دی وایي چې ځای لږه خوا دی خو مونږ داسې کس ته راغلي وو چې زمونږ ډېر خیال وساتلو زمنګ د غریبۍ خیال ساتلو زمنګ د بے وسۍ خیال ساتلو مال بابو چې کم قسم یادو ما که پندو کې یادو ما که متنو کې یادو ما که په چار صدا کې یادو ما او که ثوابۍ کې یادو چې ول ورشي او خاطر لونه کونو دا پروډه کوته به مخ پانی ورولې ټیک دا او قاری عمران صاحب ته ته چغې کمی دعاګانې وکړي بس الله پاک دې ستاسو په حکیم قبولي کې ول تعالی زمنګ په حکیم قبولي کې
6: امین جی امین الله تاسو ټول الله سمره زمنګ مینه وال دې کوم الله دې خیر ورکړي
0: امین
6: بیمار شو من هغوی ته په تمه خلکو زما لپاره دعاګانې کړي یا چا ته پوسټ کړه ټلیفون یې کړه څوک راغلي دي نو هغه ټولو له الله دې خیر ورکړي زه د هغې یو جهان مننه کوم
0: خوشحاله شي خوشحاله شي بس دا حق دی د مسلمان په مسلمان باندې ته پوسټ هم حق دی کنه قاری صاحب پنځه حقوق دی او په هغه کې یو دغه هم دی چې لازمي د مسلمان باندې مسلمان پوښتنه کوي که موږ در رسېدلې نه شو د ټلیفون د لارې اورېدونکو د میسج د لارې تاسو دعاګانې کړي دي نپلونې دې لګړي بس دا غټه خبره ده زموږ لپاره څو خوشاله پیسې نه ورکړي خو دا دعاګانې چې کوم دي دا کامیاب دي
6: جی بالکل
0: قاری صاحب دارت ہوا ہے کہ نا چی سنگ من خبر کو دا ساتو دا شملو کیم دے دا غسر خوش اڈیر علاقی دی دا دا غسر نا چی سمرم خلق درسی کرد سمرم خلق درسی یو خورا دا ہوئی چی سمنگ دا صفات چی کم پروڈکٹ دی دا بس ما پا خیال سر چی انشاءاللہ تا سورا علاوہ دا رائس کریم ہونا رائس کریم لے رغلی دی کنا تا دینا با علاوہ تا سورا ما پا خیال سر چی ٹول پروڈکٹ موجود دی
6: میرا جی الحمدللہ ٹول موجود دی آج
0: خا او بل دارت ہوا ہے قاری صاحب چی سمر لیسنر درسی نو دا غیب سمر خیال ساتی
6: ان شاء الله ما خپل وسب پورې مخکم خیال ساتلې
0: او جواب
6: او انده چې بن ان شاء الله چې بعضي داسې راغلي دي چې هغه نه سره په کرایم نه دا غسي
0: او جواب او مونږ وایو چې خدا تاسو نوم یادو کنه غني ثوابي خوړه کړي دکاندارانو نه دا
6: جی بالکل او جواب بعضي بعضي ملګری په دې ته دکاندارانو ته نو یو راوي من دا تر شي نه ته چې هغه مونږ له پدیر د سیز را کو کنه نو مې را دا خو دې خپل مرزي دا شي په
0: بدل کپنیانی دی بدل مالکانی دی زد پلی کپنی مرضی مالک ماں چیز قاری صاحب ماں وکاس مین نور مل گرتی ماں الحمد للہ زما خاطر کی ٹول جمع خاطر کی او زما لیس طرح الحمد للہ ددا چې مینه ډک خلک دي چې هغه به ټول چې کوم د شوملو کېم دی په هغه کې به تاله درځي
6: ان شاء الله راځي راغلم دی بیا به ان شاء الله راځي
0: او قاری صاحب یو پوښتنه صرف کوم د صفات چې کوم هغه ریپیټ اډر دی دا سشته دی سوق دوباره دوباره غواړي نه غواړي اسې خلک سوې خويند راشي مشران نشي کشران سي ریزلت پکې څنګه نشته بګي
6: یره جی کورونه خبر ورته وکنه
0: او جاو
6: یو فرته مخ کې کریم وی
0: او
6: نو پرون بیا رااله
0: جی جی
6: بل یو قسم کریم دغه ته پوس زمانه کو ارجن کریم دي کنه
0: او جاو
6: نو ما دا خو بالکل مال دا ډیر لږ ټیم کې لکه ریزلت ورته کنه لکه وایو ته ناغي ول چې دا سمره لټ ټیم کریزل په خپل راته ویل دا دمره خطرناک دي
0: کنه او
6: کنه دا خبره وکړه ول دا صفات دا سی پروډکټ دي کنه دا خوراکي دخلي خبره ورته کوم
0: جی جی جی
6: ول چې ریزلت لک په قلار ورکي
0: او
6: خو بیا غریبول پر ډیر وخت پوری
0: یار قاری صاحب تاسو د الله په ذات باندې یقین وکړئ ښه چې دروغ وي نو خپل ایمان یې غرکی یو خوراکي ماته میسج کړو وستاسو پروډکټ لګ لیټ ریزلټ ورکي خو ټیټ ریزلټ ورکي مور ته لکه څه مطلب وای اول خو به زمونږ اعتبار نه وکړه چې لکه دا بس ډبې یو دا بس کریم ورکي په درې نیم سو بس کریم یا په درې سو بس کریم خو زما رور استعمال کړ رور ښه خور نه رور مې استعمال کړو الحمدللہ او ودا چې بهترین رزلټ دې کنه نو تاسو پته لګی چې اوس هغه څومره څومره وړي په ټول خاندان کې الحمدللہ صرف زمونږ صفات استعمال کی شکر الحمدللہ
6: جی بالکل نو هغه خوراکي زمانه تقریبا 15 کو شپږ کریم ویل نو
0: ماشا الله
6: دا نور مونږ نه کوو چې هغه
0: قاری صاحب درته وایا ابلو پرونو کا بل وسو زمونږ صفات تاسو څومره پروډکټ خرڅ کړیو
6: ما جی تقریبا 24 کریم خرڅ کړو
0: په یو ورځ باندې
6: اته یو ورځ باندې 10 کو 11 ما فیس واش خرڅ کړی
0: ماشاء الله
6: دا ورځ پیرن او دا بلیچ خو بس یو نارمل غونډه د غره کنه هغه خو بس هر یو کس غواړي
0: ماشاء الله ماشاء الله ماشاء الله قاری صاحب کمی علاقې چې ته نږدې دي لستر به مرازی ان شاء الله تاسو روبیا کوپن یې جمع کیږي د خیر خلی ډبی به تاسو جمع کیږي دغه علاقو ولا تخپل ځای مخه یو دغه علاقې نه د کوم نږدې نږدې دي
6: خاجي خان لسمن سره خو جی دلته نږدې سکندری کله د سکندری د مغل کوټ د نکنام د داسې ډاګۍ او رچون تقریبا موږ ته نږدې دي ورسره بیا ګجرانو کله دی او کړی دی سترونه دي رشکه ده منصورې دی شوون میا کلی چارباغ ملک آباد بیاټې بندی اوبه داسې سنخی ده او چونترو دا ټول علاقې الحمدلله موږ ته بس موټر سایکل څوک راځي زیات نه زیات 15-20 منټ کې راځي دي
0: څومره مله لري علاقې 15-20 منټ بالي
6: خو دا خو غلری یعنی د سکندری او میا کله بچایي او دا دی تقریبا شپږتن منټ زیات لس منټ کې راځي
0: صحیح ده قاری صاحب ډیر خوشاله شي شوملو کې شیرالی مارکیټ دکان نمبر شپږ مقاری عمران صاحب
6: جی جی یو جهان مننه
0: کامیاب شي ډیر مهرباني وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو ډیر ډیر زیات مننه بازي بازي وخت به انسانان د دوه لپاره ځان سره ساتي پیسہ ضروری نه ښه چې په هر ټیم کې پیسې وګټي صحیح ده او په هر ټیم کې انسان وي چې رزل لالچ وکړم او راشه ماړم زرما او هر څه زما مونږ سره چې قاری عمران صاحب را سره ما سره چې وکاس را سره ما سره چې امین افریدی را سره کنا ما سره چې شاه فیصل لال را سره عمر را سره سرپراز کاکا په ګوټي کې زموږ سره سره تاسو د الله په ذات باندې باور وکړئ چې دا ټول دکانداران زموږ د پروډکټ ریجی کم کی کنا او ما سره دا دا دا رونه را سره نو زما باور دی ان شاء الله د خیره چې په ټوله خیبر پښتونخوا باندې زموږ دا کمپنی چې کم نه دا براج کوي د خیره ان شاء الله سیوان یو کال به زمانه اخلي خیر ان شاء الله زبردست بیا خیم خچ زمنګ صفات د کم زنه کم زته ورسل خصوصا سمینه او سپورټ انتها ضروری دی د 11 نه 20 پوری سپاری زما شو الله دې خوشاله ک ډیر مننه اور 11 ته لا ډیر مزل پاتې دی بچیا ها دلته میسج بل لاغره دی سلام خاطر بھائی زما سلام قبول ک زاد 400 دینه بچیا دا خبره نشته تاسو ویل نی ماته بھائی زویا یما مالا کمی سپاری لاکړی لګوای ماته پته نشه بچیا ساسو پروگرام ډیر په مینه باندې اور ماته پته ونه چتا لمه کمی سپاری درته بچیا ماته ماته سویل چا ټیم سره یاد وای ماته پته نه لګی بیا بھائی جان سم خوا تخبی کی او باران با همشي اوس ان شاء الله مهکما مهک ډیره مهرباني ګوري خوشاله اوس الله دې خوشاله کا شمایلا فرام چکدرا مامو مستر شمایلا فرام چکدرا مامو پروگرام دی اور ما ماشاء الله دې ژت کوله نایس ته ټولو سلام جی وعلیکم السلام ورحمت الله ډیره مهرباني ډیر ډیر ژت شکریہ کامیاب شي خوشاله اوس خیره الله دې جون کې برکت او چوت خیره قاری شپ سلام وایا د سوکرا غلې دې جی دا وکاس د پندو بازار زمزم مارکیټ نه راغله خیره سلامونه کړي وعلیکم السلام امین افریدی زمنګ چې کوم نیازبین نور دي ته ځنی نیازبین یم دا مشر دی منکه خدای ته منګ نیازبین وایو د مين نور ته نیازبین وایو امین افریدی متنو بازار دوبی مارکیټ دکان نمبر 4 دا ډیره زیاته ضروری ده انتها ضروری ده جی چې دا دکان نمبر 4 چې کوم دی دا تاسو یاد به ښه صحیح دی جی ان شاء الله ان شاء الله د خیره د صفات کاسمیټکس اپ پاکستان ټول پروډکټ سره ملاويږي او ستاسو خالی ډبی بم د امین افریدی سره جمع کیږي ښا سلام بھائی وعلیکم السلام کشپ يم د فندو غریب آباد نه ماشا الله ډیر خسته خبرې موکړي بھائی لیسنر تا نو شیر مډاله کې وکنه چې ته وایو دوه سپاره را لګه خدای نه یک بختي د غری ویلې دی جی بھائی مالا دوه سپاره راکا خجی الله دې خوشاله کړي بچیا 6 نمبر او 7 نمبر بار چې کم دا هغه بسوک وای هغه د فندو غریب آباد کشپ کشپ وای سوک وای کشپ کولې نو مې دی خلکو ځان خښته خښته نمونه خې دي وقاسم ځان نوم بدل کړی دی امین امزان په نوم کې خوان راوسته دی او مزه پکې راوسته ده خو زبر کې ټولی خوشاله وي او د ټولو انتهار دې جاته مننه ډېر ډېر جاته شکریا جی تاسو زمونږ پروګرام او زمونږ پروګرام ته راځي خادل تا یو بل میسج پروګرام ته راغلی و چې سلام خاطر جان بای سنگ الحمدلله موږ برابر یو د خیره ایمن د نوخار والا او رضون کو عزت تاسو خبره کوم زمونږ چې سمره لسنر دي چرته چرته زمونږ आवाज رسي چرته چرته زمونږ غږ رسي زما ټولو خويندرون ته د خواسته جی چې یو بل مسلمان په دعا کې ساتي صحیح سکوی یو بل مسلمان په دعا کې ساتي ایمن غریبی داسې مشکلات یې میسج کړی دی وای چې لازمی خلکو ته وای چې موږ دعا وکړو ټول د شان په دعا باندې هیڅ نه د شان په دعا باندې لازمی او ضروری خبردارا چې موږ سوکو موږ د ټول انسانانو لپاره دعا وکړو الیا وای چې رده 11 نوال تر 20 پورې پاره به مالا کی د 11 نه 20 پورې لنه در کوم بچیا ته به شکارو کې کنه ګړی 8 9 10 11 12 13 14 15 16 صحیح ده د 8 نه والا تر 16 پورې به تاسو وای ښه نه خسي پاره به تاسو وای ٹھیک ده د 8 نه تر 16 پورې به الیا نور زما ډیره محترمه خور ده الله دې له جون کې برکت واچي چې زمنګ سره په ختم قران کې برخالي او روزانه بنیا سره زمنګ ته پوسم کې او میسج هم کوي جی جناب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
5: وعلیکم
0: السلام سی خدیر جان الله احسان دې وخرا سره کم دي قربان سو خبرې کې دي کم زنه
5: حبیب الله خبرې کوم دې
0: سو سی پاره ویل شي
5: یو سی سی پاره بو ما
0: ولسمه سی پاره بو خرور می ولسمه ډېر مننه ډېر ډېر زیاته شکریا خوشاله اوسې خیره خا د خورو والا مفتی آباد والا وفا خوره کې دغلی دغه چې مال دوه سپاره لکه نو د خوره کې به داسې کارو کې 18 او 19 نمبر پاره به زما د نیازبین خورو وسو 18 19 نمبر چې هر چاته خوشاله اوسې آباد اوسې خپل خاطر په خپلو ډېرو دعاګانو کې ساتي د لوی علامان کور مو
7: It's 7 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman.
8: Hey, Zama Khoindo, Oso Chuna Makawai. هغه وخت لاړو چې نورو ته به سوځېدلې چې اوف دا جینۍ ولې دومره ښایسته ده اوس د ځان ښکلولو یعنی مخ سپینولو دپاره اشما فارمولا بیوټي کریم او اشما فارمولا کریمی فیس واش راغلی دی مخ به مو دومره سپین کی دومره سپین چې ځان به پخپله نه پیژنې بس ته کنه ستاسو ډېرې تجربې وکړې په ډېرې کرمونه دوکه شوې اوس به نورې دوکې نه خورې ځکه چې مارکیټ ته اوس اسما فارمولا بیوټي کریم راغلی دی اسما فارمولا بیوٹی کریم دا مخ رنگ سپینوی او دا مخ نه تیر سری دا غونا ستر گلاند تورې هلکې پشرتیا سره لرکوی دا ټول کمله صرف اور صرف اسما فارمولا بیوٹی کریم کې موجود دی اوس بدر تکور کې روډ دا نو اچ ای تورې سپلایر لا پلشکا کستا سو کور سره نږدې چرته هم نه ملويږي نو خپل هیلپ لاین نمبر باندې رابطہ وکړئ 0342 311 2292

کچیر د توسه د مخ نه دونه دوغې نه ډبینا تر سری نه لره کې شي مخ رنگ مخرب شوی د اوریس پوریس خرابې د خپل مخ حفاظت خپل مخ خیال په هر انسان باندې ضروری ده چې هغه وکی شي توسه د پرموت ډیر بهترین او اعلی کریم وروړي دي چې نمای دو خوزیفا کمپنی شفا بیوٹی کریم دا جناب آده توسی دی مخنا دونی دو گینا دبینا تر سری دار سا ختم کوی و توسی مخ صفا کوی دی توسی مخ سپی نوی دی توسی دی مخنا تر ولا ختم کوی دونی دو گینا دبینا تر سری دار سا ختم کوی گنا

ಕರೀಮ್ ಶ್ರೀ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಹ್ತಿಶಾಮ್ ಕಡಿದ ಎಹ್ತಿಜಾಜ್ ಕೆ ಲೂಯಿಸ್ ಮೇರೇಸರ ನೂರ್ ಯಂಗ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗಡುನಹಮ್ ಕಡಿದೆ ಮುಜರ್ಚಾನ್ ಲೋಖ್ವಾ ತನ್ಖ್ವಾಗಾನ ಮುತಾಲಿಕ್ ಮುತಾಲಿಬಾತು ಪಹಕ್ಕಿ ಖ್ಪಲ್ ಎಹ್ತಿಜಾಜ್ ದವಾಮದಾರ್ ಸಾತಲೆ ಶವೆ پنوخار کی وبلا غمیزه پیخه ولسکلن ځوان د ټرین سره مخ شو دی کوم چې پټره باندې پر محل د ټرین سره جنگیدول عمل خپل جون لا سور کړی دی د پیخه د نوخار پاکوړه خټک مقام باندې رامست شوی دا چرته چې موکا د پیخور نا پنده ته دونکی ریل گاڑی سره د غټوان تن جنگیدل دی چې پر محل خپل جون لا سور کړی دی رستو د ټرین سره په هی پا ولسکلن ځوان باندې هم ورختلی دی چې د هغه وجود نور هم اغیزمن کړی دی د ځوان پی گلو د زاکر شاہ ولدی مکمل شاہ سره شوی دا رستو په موکا ریسکیو او نور پولیس ټیمونه راځیدل دي په موکا د غمړی نو ډیچکو سپیټال ته د بیا روغونی او د وجود د ګندل د پارا سپیټال ته رسول دي دا ځوان تن په جندنا ډیر په سختې سره شوی دا چې رستو وجود نور هم ځانمن شوی دی په ماسره کې د زیات باران لاملا مور او لور د سیلابي ریلیخ کار شوی دی چې رستو د هغې دوانو تنانو مړی برآمد شوی دی رسکو چورواګو په مکه باندې سرچ اپریشن هم شروع کړی دی ضلع انتظامیه تر مخه ډپټي کمشنر ماسره خالد اقبال تر مخه هدایاتو باندې سرچ اپریشن په مشرۍ کې ایڈیشنل ډپټي کمشنر ماسره سہیل احمد اوان او پرسیال کمشنر هډ کوارټر ثنا فاطمه او تحصیلدار ماسره بشیر احمد خان هم شامل وو ریسک 122 ټیمونو په سرچ اپریشن کې برخه اخیستې ده د اړومبي معلوماتو تر مخه د مور مړې برآمد شوې دي ول د دغې مور کومرا لور هم خپل جون لا لاس ورکړې دي تر څو دغې د پرا پلټن عملیات پیل شوې دي پیخور پولیسو تر مخه په خار کې د بدمنې پیخې ورستر بل زیاتېږي د خطرو لاملا په خار کې سکیورټي لپاره هاي الرټ جاری کړی شوی دی زراعو تر مخه د سکیورټي خطرو رستو سیول سیکرټریټ خالی کړی شوی دی او سیکرټریټ ټول ملازمینو لا په چټه باندې لیګلی شوی دی پیخور پولیسو تر مخه په سرکاري ودانو دفترونو او نورو مورچو او ځینو کې سیکورټي زیاده کړی شوی ده چې رستو پولیس لاین ته عام وګړو تګ راتګ باندې نور هم پابندي لګولې شوې ده او سیکورټي ای الرٹ کړی شوی دا ملګرو ملتونو غونډ کې اتیو نه زیات ملکونو خپل هرموز په پورتو غوانې پرانیستو د پاره د نور ملکونو بشمول ډیران او امریکانا دوباره غوښتنه کړې ده ریپورت تر مخه د بحرین د بهرنو چارو وزیر عبداللطیف بن راشد ازیانی ویل دي چې ملګرو ملتونو په دې غونډ کې دا بیان کول ډیر زیات مهم او ویاړل دي چې ایران د خپل کارو او نړیوال سلامتۍ بحری تک راتک د پاره حقوق او ازادو د پاره مسلسل په خطر کې دي مشترک بانی حوثیان لخوا یمن کې دوباره جنگ شروع شوه دی سعودی عرب باندې مسلسل حملو او بحیر احمر کې د حملو رستو د سخت غندن اظهار هم کوما رپورٹ جاتوی چې دغه بهرنو چارو وزیر ویل دی چې په دې غلطو کې خلیجی عربي ملکونه او نور مغربي طاقتونه هم شامل دي بیان کې یاد شوه دا چې حوثیان ابن هرموز او باب المندب لخوا د اسی قسم اقدامات رستو نړیوال بحری تجارت سمندري سلامتی او نړیوال جهازونو تک راتک نور هم د خطرې سره مخ شوه دی په نیویارک میډیا سره خپل خبرو کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس اراغچی ویل دي چې امریکا غواړي چې ابن هرموز د پرانیستی شي نو ورځو کې د نن دي زمونږ شرایط اومنل شي په هفته کې د نن به ابن هرموز په کولو او سلامتی سره پرانیزو د زیاده کړی دا چې دا شرطونه زمونږ او د دوی ترمنځ د مذاکراتو تړاو د پاره ورکړی شي وي دي ایم او یو ساين کول نړوان دي د غټول شرطونه اومنل شي چې باقیدګی سره د امریکا او ایران ترمنځ د غروان جنگ په بشپړ ډول ودرول شي هم غواړو چې په نړۍ او منطقه کې امن راشي خو امریکا لخوا دغه نازیبا او نور مزاحمتي کاروي رستو موږ هم تیارو چې امریکا له سخت او غاخماتې ځواب ورکو هغه حکومت کوم چې نړیوالو قانونونو او متحده ملګرو موږ درا کړی دي هغه امریکا موږ باندې کله هم نشي بندولې او اوس باندې کو دا لوب خبرونه د اشلن ایشین گیمز کی پاکستانی ہاکی ٹیم چین لا ماتې ورکړې ده او پروان ایونت کې پر لبسی دریما بری ترلاسه کړې دي په جاپان کې شروع مینس هاکی ایونت پول بی کې د پاکستان او چین ترمنځ میچ چوي دي کم چې یو ډخیزا ثابت چوي دي لومبي کوارټر کې سکس ما ټیم ګول نری کړې پاکستان دویم کوارټر کې لگاتار درې ګول نکړې دي د پاکستان لخوا لومبي ګول 19 منټو کې برابر شوی دي کپتان ابوبکر محمود او دویم ګول 43 منټ کې سفیان خان په پلانټیکار نصرا تر سره کړې دي دغه شان پاکستان چین لا دریما
پر لبسی مات ورکړی دا ایونت کې بر

سی دریما کامیابی هم تر لاسه کړی دا د غشان بلخوا ایشین گیمز کې پاکستان په لومړي ځل باندې د کبډی سیمه فینل نه محروم شو دی پاکستان خیرو گروپ کې میچ ایران او د پاکستان ترمنځ شو دی کم چې د دیر او یو پنځوس سره مات تر لاسه شو دی پاکستان ټیم په گروپ کې سلور میچونو کې دوا ګټلې دي پاکستان دا محال تایلین هم مات خوړلې ده پاکستان ټیم ایشین گیمز کبډی کې سیمه فینل په دوړ کې رستو پاتې شو دی یاد دی وی چې کبډی نور لسوا نوینا را پدې خوا مستقل توګه ایشین گیمز حصہ وا کوم چې پاکستان پر لبسی برقرار ساتلی وا پاکستان ایشین گیمز کبډی کې شپږ برانز او دوا سلور میډل هم په خپل نوم کړی دي او اوس یو نظر د موسم پاړه دا محکمه موسمی او ترمخه د خیبر پختونخوا په جنوبی برخو ټانګ کرک ډی خان میرالی میرانچا رزمک خیبر هنګو بنو انورشو خواسی مو کې د حرارت درجه 28 ډیګری سنتی گریډا او هوا کې ترمه تناسب شپک 55 فیصد ریکارډ کړی شوی همدا غشان د خیبر پختونخوا په شمالي برخو شنګلا بشام کولې پالس بټګرام تاکوټ غازی انورشو خواسی مو کې د حرارت درجه 28 ډیګری سنتی گریډا او هوا کې ترمه تناسب 58 فیصد ریکارډ کړی شوی همدا غشان مرنن ماخام شپک منډ رپاسا پاشپک بجی ڈوب شوی دی او سبا سهر سلور منډ رپاسا پاشپک بجی با سیر وهی همدا او تر دې د ما مهم نیوز اپډیټ تاسو ورته د احمد زار نه د نور خبرونو او معلوماتو لپاره امن ریډیو نیټورک سره اوسه اوس ورکه احمد زار له اجازه دلوی الله پامان.

جی السلام علیکم اینڈ السلام علیکم. بالکل سپر تاریخ تاسو خدمت کې حاضر شم. امید لرم چې سمره هم مینه والدي خوشاله او سوکاله به وي. او دې ته باندې ریډیو باندې تاسو شری چار کرک یتیون کړی دا بالکل چرته چرته کې مو زر دشي سوخه دې باندې आवाज اوري ټول د پروګرام کې هر کله. او بالکل تاسو وای شي نه هو تاریخ تاریخ بای اچانک شکم دروغه پروګرام دا دې سوچ کې دای شي بس کله کله دې ته باندې واهین شل پروګرام ترسي ضرور.

0: حاجی دا سکه ویچ ټایم هم سره کم دی او اخیری کال پروگرام کې شامل وی بیا بزو اجازه ته در نه هول بالکل کسی گل بانی السلام علیکم وعلیکم
1: السلام طارق څنګه خیر راځي فاروق خبره کوم
0: بالکل خیر خیریت فاروق څه په خیر روغلې پروگرام کې درته هر کله وی
1: خیر دی جی مو چې سلام دو کډر ورځ تاسو سره خبرې نه وکړې
0: ډیر مننه سره کې شوی کړم
1: خیر دا جی بالکل امام تاسو خبر او کړو اوس په غو باندې کنه دا کم ملکی حالات چې خراب دی الله پاک ته خیر پېښ کی
0: جی جی
1: موږ چې یا الله ته هغه وکړي چې دوی په خپل کې امن جوړ کی ځکه چې مونږه کا په خپل کې جنگ سره کوو یا فورس سره جنگ کوو دا फायदा نور ملکونو ته جوړا سي
0: جی
1: مونږ دا خبره کوو چې څومره موږ سیاسي حالت کې مشران دي او فورسز ور دي دا چې په خپل کې سره کینی ګډ جوړ سره وکی دا کم حالات خراب دي لارې باندې ګاډي باندې سوخه چې د تلای نشته مسافر خلک دا کټول سره وسار دي ځای په ځای کنه
0: صحیح
1: او چې څومره معاملات چې خطر کې سره دوه حل کی په غمه ده ځان پوری کی او د فورس سره جګړه کول یا د عام سړي سره کول وردا د ملکی تبعید دو ملک تبعید دي
0: صحیح ده ټیک شو ډیر زیات مننه کال کولی ټایم چې کوم در سره کوم د یو جهان مننه اوکے اللہ حافظ ڈیرا زیادہ منع نا پروگرام کی تو کال کو جی فاروق بھائی ڈیرا زیادہ منع جی ٹائم چکم در سر ختم شوئے دے تو اس کال اور جی ہو مزید کال دوبارہ سوری اچھا جی دا بالکل

0: It's 9 o'clock.
1: It's 9 o'clock.
0: Hourly Time Check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman.
2: ګلونی هوی ستا پنده هما کې ډېر زیات هاره به وینو دومره زر سنگ ټیک شولې یا هورین هورې ما هما کې د ډېر کټنو کری کری می استعمال کړل هما ته هیڅ ریزلټ او فائدہ نه کړرا او چې کله ما اوروسا شاپینګ سنټر نه ځان د پاره ایشمو کری کری راوړل نو ما ته ډېر زبردست ریزلټ راکو راز ګلونی هورې جزه هم ځان د پاره راوړم ایشمو کری کری کتاسو هم واړو چې مونږ پوندې صفا سترا او هیسته شي نو یو ضروري

یوزر راشي او چا ډبي جمع کړی دی هغه راشي نو ډیره زیاته مزه بو کی کنه زما دا اراده ده سیدا په نورو زینو کې خو زه چې کم دی نو د ټایم کمی ده وجه داسې کولای نه شم خو انشاءالله لکی بنو کرک او په دې علاقه کې زما اراده ده چې په دې علاقه کې زه داسې یو راټوله وکم داسې یو راغونډه وکم چې په هغې کې صرف او صرف چې کم دی نو هغه یعنی مطلب د لکی د بنو د کرک دا راشي او د ټانک بیا بیل وکړو په ټانک ریډیو سټیشن کې وکړو او د شانتی چکم دینو بیا مطلب چې دا ملګری چکم دینو لګرا شي لکه ملاقات مو شي لګب شپ ملګری څخه ډیر زیات لیسنري او هغه مینه محبت کوي غنه چې چرته کې ملاقات وکړو او چرته کې زمونږ ستر ګوڑان دي چکم دینو دا ایونت یا دا پروگرام دا ډرو شنو ډیر مزه بو کې بس ته غنه لکه بدل شه کنه ماما زویا خجی ډیر زیات مننه مدیحا اینڈ مدیحا کی امی جہانگیر سے تعلق رکھنے والی وی چھ السلام علیکم اکرام خان سنگھ شکر دے خیم ډیر ډیر مبارک شاہ چھ پخیر خوشحالو سره مو پروگرام وشو امی وی زما طرفنا اور زما نیازبین زویتا دمین ڈک سلامونه ورکا زما طرفنا زما دی مور تا سلام ورکا یقینا چھ دادا سے مین دو دعاگانی دی زما خپل مور هم دعاگانی دی او د خپل مور مونږ ډیر زیات خیال ساتو او تاسو ټول زمونږ مین دی کنه او څومره خیال ساتو نو بس هغه خو الله ته پته ده او بس زمونږ مور ته پته ده او زمونږ د کور خلکو ته پته ده کنه ها نو تاسو لم پکاري د خپل مور پلار ډیر زیات خیال ساتي او یقینا چې کله د خپل مور پلار انسان خیال ساتي کنه الله رب العزت غي ته ډیر زیات لارې کولاوي ډیر لارې کولاوي لکه زمونږ په شان ته یو کمزوري خلک غریبانان خلک اگر پاسي او اس کو الله چمکاتا ہے اور لوگوں کے سامنے سرخرو کرتے ہیں اور دمرا ڈیر زیاد پا کمپیٹیشن کے مقابلے کے چ یقیناً یو ڈیر زیاد بدحال دے او تاسو یقینو کئی چې دا کم د ریډیو زما اوریدون کې دینو پدې کې زیات تر خلک ډیر زیات زوی مچ مړه ډایرکټ جنتیان دي تاسو پته نشته تاسو کله کاروبار ته روزي دکاندار دکاندار سره چې کم حسد کوي بغض کوي کینه کوي یو خدای کنه چې مقابله وي صحیح مقابله وي نو مزه کوي لکه مطلب کلاس کې درې سلور پنځه سټوډنټس دي هغه ټول مزه کوي او چې خواري کوي یو وزړ ډیر نمبر یې والا بل وزړ ډیر نمبر او ځان یو داسي چې یو وای چې یار دار نه مخ کې نشي زبدت سره نقصان ورکوم دا به مطلب دارې چې زه په استاد راګیروم او په دبه زسه الزام لګوم کنه او دبه زسه خبرې کوم نو دا بیا بل شانتی وي نو دکاندار دکاندار سره په مقابله دی آرجی آرجی سره په مقابله دی کپنی کپنی سره په مقابله دی او به یار سړی لګیا دی بس وای چې مزه ما نور سوق نشته کنه بهر هله خواسي بس انسان د ځان نه مطمئنی دا سي نه دا کیږي هغه چې الله رب العزت غواړي او الله رب العزت چې کوم دی نو هغه په زړونو باندې قادر دی او هر څه ویني او هر څه ورته ښکاري کنه او هر څه چې کوم دی نو دارو مدار په نیت باندې دی چې الله رب العزت چې کوم دی نو هغه نیت ښکاري ګوره کله خو نبی حضور صلی الله علیه و سلم اعلان وکړو چیرې تاسو سره سم دي نو راوړی د الله په لار کې کنه یعنی مطلب جهاد او دک شانتی ډېر وګدوا کیه دا خو صرف شارټ کټ درته وایم چې حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ چې مطلب هر سراوړل او حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنہ هر سراوړل حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ډیر هر سو نو چې کله خوګ نبی حضور صلی الله علیه وسلم عمر رضی الله تعالی عنہ پښتنه وکړه تل چې اے د الله نبی یعنی مطلب مفهوم دا چې سمې راوړل سمې پرې خاودل او د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ چې کم دینو کم حصہ ون الګ کم وا چې صحیح راوړی د الله پلار کې ورکړو خو کور کې حصہ نه اوپریخي نو ویل چې اے د الله نبی په کور کې مې صرف د الله او د الله د رسول نامه پرې خاوده یعنی مطلب اسمه مندي پرې خې هر څه مې راوړو کم خو د اغوی چې کما لکه مطلب جذبه وکنه نو بیا حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ویل چې واقعي زه د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ مخ کې کېدای نشم نو یعنی مطلب دا رې کچر ته کې د الله رب العزت ته انسان په دین اس دی کېدو چیر ما ډیر زیات وکړل یا عبادت دی یا ورکړه دا ډیر زیات مې وکړه یا کما خېګړه دا بس ما ډیر وکړه نه بھائی الله رب العزت نیت ته ګوري کنه کله دا رمضان راشي کنه تاسو د علماونه اوري کنه چې خلک اکثر وایي چې یاره زه خو ډیر زیات غریب ما زبا چې کم دی نو روزهدار لسه ورکوم نو ګوره د علماونه تاسو اوري حدیث هم دی مفهوم دی چې یاره که یو د کجوري دانه دیم چار لورکه یو ګوټو بدیم چا لورکه غپې روزه ما تکړه تا ته ما غونه ثواب ملاو شو چې چا چا ته ګډه لال کو چا چا ته چې کم دی غوا میخه حل یعنی حلال کړه نو الله رب العزت په نیتونو باندې ګوري کنه نو بهرحال خبره مې دا کوله چې په دې دومره کمپیټیشن دور کې الله رب العزت مونږ دومره راوستو مخ په وړاندې او الحمدلله روان یو ان شاء الله نو تاسو یقینو کوي چې دا زما د مور پلار دعاګانې دي ورکوټي ورکوټي خبرو لپاره زمونږ دا مین دی یعنی ټولو مین دوله پکار دي زما مور اسپیشلی هغه چې کم دی نو زمونږ لپاره ختم کوي خپل باندې سبق وای بیا ختم کوي چې دا مې د دې کار لپاره در لوکړو دا مې د دې کار لپاره در لوکړو کنه نو دا دعاګانې وي نو بهرحال دا مې خبره دی پسې کوله چې دغه خورکۍ

ریڈیو امن 88.4 نیٹ ورک خبروی تاسو د پاره تاسو د فخی شعرې پروگرام سپوږمۍ قربان دشم خبرې وکا بیا تور شپشوا تنهایی می وجنی د چا د زړه نه څوک خبر وی د تشه خلې خندا خو خر سړی کوي نه اورېدل مهروي د هرې جمعې په شپه لسو نه دولس بجو پورې پروګرام غزلزار دراز کې

ریڈیو امن 88.4 نیٹ ورک خبروی تاسو د پاره تاسو د فخی شعرې پروگرام سپوږمۍ قربان دشم خبرې وکا بیا تور شپشوا تنهایی می وجنی د چا د زړه نه څوک خبر وی د تشې خولې خندا خو خر سړی کوي نه اورېدل مهروي د هرې جمعې په شپه لسو نه دولس بجو پورې پروګرام غزلزار دراز کې

شوری دن کو توجہ مغوڑا خپل کلام ده او دته چې دومره ناز نخری کوي پسې کوي دته چې دومره ناز نخری کوي پسې کوي دا چې پسترګو اشاره کوي پسې کوي پختو وطن دی پختانه خلک یو یا پختو وطن دی پختانه خلک یو د نندارې په لوپټې کوي پسې کوي دا ته چې دومره ناز نخری کوي پسې کوي د ته پسترګو اشاره کوي پسې کوي پختون وطن دی پختانه خلک یو د نندارې په لوپټې کوي پسې کوي او پختون د نوم نه د نفرت کړي دی یا پختون د نوم نه د نفرت کړي دی د محبت خوږی معنی کوي پسې کوي پختون د نوم نه د نفرت کړي دی د محبت خوږی معنی کوي پسې کوي او سمر ناپوه یې نادان انسان یې یا سمر ناپوه یې نادان انسان یې فانی دنیا د پارا دوکې کوي پسې کوي او حق خودی خور ته چرته ور نکړلو یا حق خودی خور ته چرته ور نکړلو انصاف کیسه کوي پسې کوي او زبتر مرګ پورې ستاو میارا یا زبتر مرګ پورې ستاو میارا داروغ وعده کوي پسې کوي او پختو وطن دی پختانه خلک یو د ننداره پلوپاټی کوي پسې کوي پختون د نوم نه د نفرت کړي دی د محبت خوږی معنی کوي پسې کوي سمره ناپو هي نادان انسان یې فانی دنیا پر دوکې کوي پسې کوي او حق خودی خور ته چرته ور نکړل حق خودی خور ته چرته ور نکړل او انصاف کیسه کوي پسې کوي زبتر مرگ پورستاو میارا داروغ وعده کوي پسې کوي او پجوند کار د نیکي اون اگړلو یا پجوند کار د نیکي اون اگړلو د لوی لوی فلسفه کوي پسې کوي او دراز همدرد اوخ کو تپوس هو کنن یا دراز همدرد اوخ کو تپوس هو کنن دا تچ تل تل شوگیری کوي پسې کوي دراز همدرد اوخ کو تپوس هو کنن دا تچ تل تل شوگیری کوي پسې کوي دا تچ دومره ناز نخری کوي پسې کوي دا چې پسترګو اشاره کوي پسې کوي پختو وطن دې پختنه خلک یو د ننداره پلو پټې کوي پسې کوي

زړه کې انسانیت لرم، سترګو کې حیا لرم، هر چاته خلوص لرم، مینا پښتانه لرم، او د چا عزت سودا کولی نشم، څوک په محفل رسوا کولی نشم. ماته مې مور ښه تربیت را کړې، ماته بابا یو نصیحت را کړې، بچی زړه د چا ازار نه کړې، څوک چې په ژوند پورې بېزار نه کړې. او انسان پیدا د خوشحالو سره شي، او دا دنیا لاړ د نفرتو سره شي، دنیا نه لاړ د نفرتو سره شي. انسان پیدا د خوشحالو سره شي، دنیا نه لاړ د نفرتو سره شي. سم ډیر فکرونه مو زیات کړي ځان ته، بلا غمونه مو زیات کړي ځان ته. او دنیا هغه د انسانان بدلېږي، پانی دنیا ته ایمان بدلېږي. دا محبت شمه دې بل نکړه، او تا د فریب جما بدل نکړه. خبرې سم لکه آسمان کوي ته، یا خبرې سم لکه آسمان کوي ته، پزړه کې نه بدګمان کوي ته. ای زما رورا، ته پښتون ته مسلمان خو یې، ای زما رورا ته پښتون ته مسلمان هم یې، او تاریخ اسلام کې کلکه نخه د ایمان هم یې. او په دنیا کې پښتون ولې پریشان دی، یا په دنیا کې پښتون ولې پریشان دی؟ او پښتون روره تا خرڅ کړې خپل ایمان دی. لا هم وخت شته تو باګار شه او راویغ شه، لا هم وخت شه شته تو باګار شه او راویغ شه. ټول غلط کرونه پریک دا لار ته سیخ شه. که مو پلار نیکه ژوندی وه په دې وخت کې، یا که مو پلار نیکه ژوندی وای په دې وخت کې، لاس به یخی پتندی وه په دې وخت کې. دا زمونږ بچی مسیح به څه اخته دی، دا زمونږ بچی مسیح به څه اخته دی. وسایل دومره بشماره هر څه شته دی، دا به مړه و ټول د غم اخغه وخت. پلار نیکه به مو په سم اخغه وخت، دې حالاتو مې دا زړه زری زری کړو، یا دې حالاتو مې دا زړه زری زری کړو. او ستا شیرونو مې مازغه پرې پرې کړو. راز همدردا د قلم سوکه کماتا، راز همدردا د قلم سوکه کماتا. او بد بنه وای په دې معاشره کې چاته، راز همدردا د قلم سوکه کماتا. بد بنه وای پدے معاشرہ کے چاہتا، او بد بنوائے پدے معاشرہ کے چاہتا.

جی دا شیرونه ده ټولو مینوالو ته ډالۍ وي ټولو په نوم دې ډالۍ وي وایي چې محفلونه به هم دغسې وي مونږ به پکې نه وو او شغلونه به هم دغسې وي مونږ به پکې نه وو دنیا کله بچا پسې ورانیږي اجاړیږي دردونه به هم دغسې وي مونږ به پکې نه وو

او د وخت سره رنگونه او لهجې دواړه بدلېږي یا د وخت سره رنگونه او لهجې دواړه بدلېږي سوچونه به هم د غسي به مونږ به پکې نو مطلب پرسته او دراس همدرد غزل چې مخ ته درشي او بازار یا دراس همدرد غزل چې مخ ته درشي او بازار شیرونه به هم د غسي به مونږ به پکې نو interesting I like your show salam to our sweet listener Dr. Mansoor Mansoor Jahan Mandan I thank you so very much ji